0: I Northampton I Massachusetts, USA, der der en 50 år gammel mann som blitt påkjørt I et fotgjengerfelt.
1: Ufta!
0: Ja, sånn skal jo ikke skje, og dersom det skjer det I et fotgjengerfelt I tillegg, så kan jo bilføreren risikere ganske strenge straffer.
1: Ja, det kan han jo absolutt. Blir han hardskadet, eller?
0: Nei, han ble heldigvis ikke hardskadet, men han måtte på sykehuset.
1: Ok.
0: Ja. Ja. Og når det skjer, så det jo naturlig at den må skrives inn på sykehuset med navn og adresse og sånne ting.
1: Ja.
0: Hvor de da gjerne skal finne din medisinske historie og I det hele tatt, dette her skal jo inn I ordnet former, ikke sant?
1: Mm.
0: Og det var da de fikk seg en liten overraskelse på sykehuset.
1: Ja vel?
0: Ja. Fordi at vedkommende som var blitt kjørt ned, det var nemlig Jesus Kristus.
1: Det var det, ja! Ja, ja vel! Ja, men så kjekk da. Ja, han var kommet på 19 visit.
0: Ja, ja, ja. Ja. Han endret nemlig navn for noen år siden.
1: Ja vel, ja, til Jesus Kristus
0: ja,
1: Går det igjen?
0: Ja, faktisk Og ikke nok med det, men han har også fått lagt inn titlen Lord Så han faktisk Lord Jesus Christ yes.

0: fjerde, presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
2: Åja, hva da?
1: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert solo for egen tur, eller Skybert skjev og dele turen med andre til lavere pris.
2: Ja, du Væro, det var han jo endelig. Skybert, kom deg fram
3: med stil. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
4: Det venter lett skya, øst-sør-øst, flaue vind, 9 grader.
0: Været ble presentert av
5: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
6: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
7: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
6: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Mount Etna. Kjenner du til det fjellet, Lisa?
1: Jeg kjenner til Etna, men ikke Mount Etna, nei.
0: Du har vært i Etna, men...
1: Det har jeg vært.
0: Mount Etna da på Sicilia i Italia.
1: Akkurat.
0: Og der der visst nok ganske så mye vulkansk aktivitet.
1: Nemlig. Og, vet du hva, det høres litt ut som et kvinnenavn, og det litt sånn typisk vulkansk aktivitet, og så det kvinnenavn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kunne gjerne vært det som hette Etna, som var et arge.
1: Ja, altså det et vulkanutbrudd, orkaner og så videre. Alle blir oppkalt etter kvinner, jeg kan ikke skjønne det.
0: Det var det merkelig.
1: Ja.
0: Ja. I hvert fall, her har vi da en historie fra Sicilia, hvor det har vært litt vulkansk aktivitet, og det har det jo vært i hundrevis av år, egentlig. Men... nå har det seg sånn at denne her lavaen som gjerne renner ut av disse vulkanene hadde tatt nye veier under jorda.
1: Uff da!
0: Og så var det da en eldre kvinne som bor litt landlig til, får man si.
1: Som plutselig fikk seg en varmedusj.
0: Hun lå og solte seg faktisk utenfor terrassen. Da begynte hun merke at det begynte å bli litt varmt. Så hun gikk inn i huset for å kjøle seg ned, men da oppdaget hun at gulvet var glovarmt.
1: Okay.
0: Og hun fikk jo totalt panikk. Ikke fordi hun skjønte at det var lava, men hun trodde jo det at huset var forheksa. For det viste seg at denne her kvinnen her er veldig overtroiske og driver med hekserier og djevelutdyrkelse og den slags.
1: Litt sånn magiker fra Tryll fra Donald Duck.
0: Ja, ja, og så driver med djevelutrydning.
1: Ja vel.
0: Og drar da på besøk til folk som er haunted houses. Er
1: ja, nemlig. Så da, nå trodde du at nå var djevelen kommet til henne også.
0: Ja, så når hun da... åpnet da luker ned til potetkjelleren,
1: ja.
0: Så lyste det jo sånn lava, så hun trodde helvetes forgård var i ferd med å komme opp gjennom gulvet hennes.
1: Ja.
0: Så hun fikk jo totalt panikk og løp derifra og kontaktet da politiet og fortalte det at nå var helvete løs, for nå kom djevelen til verden og gjennom huset hennes, og hun var blitt forheksa, og det var fryktelige greier dette.
1: Ja, dette tok sikkert politiet kjempeseriøst.
0: Kjempeseriøst tok de det.
1: Ja.

0: Og det er ikke bare inne hos Hennes og Maurits at en kan gå på en smell. Det kan en også gjøre dersom en spiller cricket.
1: Nei, nå må du slutte. Er det noen som har koset seg på en cricketbane?
0: Nå er det jo vanligvis en del tilskuer på et stadionanlegg, spesielt på populære idrettsarrangementer, så så langt det har de tydeligvis ikke gått da. Men her snakker det vel mer om en forglemmelse?
1: En forglemmelse?
0: Ja.
1: Oi, kjære, her skal vi kose oss, og så bare, oppsann, oi, vi befant oss på en cricketbane.
0: Oi, sånn, det var sånn folk her.
1: Ja.
0: Så sånn er det.
1: Er det det som har skjedd?
0: Hæ? Nei. Nei, det var en forglemmelse. Og det gikk jo aldri så langt.
1: Nei.
0: Men fyren her da, han gikk feil.
1: Han gikk feil.
0: For de hadde nemlig gått bak tribunen.
1: Ja.
0: For å kose seg.
1: Ja.
0: Hun gikk i forveien.
1: Ja.
0: Og han kom etterpå.
1: Ok.
0: Og han kledde da av seg det meste.
1: Ja, som men, en pleier å gjøre.
0: Men han hadde på seg underbukser og t-skjorta, visst nok. Men, men han, når han da skulle springe ut den veien der han trodde at hun var.
1: Ja.
0: Så sprang han altså inn på gresset, altså inn på cricketbanen.
1: Oi, sant.
0: I stedet for.
1: Ja.
0: Og ble da lagt i bakken av sikkerhetspersonell, så tok han ut igjen, og når han skulle forklare seg, så måtte han jo bare si altså sant var at han hadde gått feil. Han skulle egentlig gå inn dør nummer to, og gikk ut dør nummer en. Og bakom dør nummer to, der satt fortsatt denne jenta og ventet.
1: Fort gjort.
0: Så hun ble sittende der alene. Hun fikk kanskje litt uønsket oppmerksomhet når sikkerhetspersonalet kom og bankte på døra.
1: Ja.
0: Hun kunne bekrefte historien for øvrig.

0: Men heldigvis ikke ferdige ennå.
1: Nei, vi har flere gode historier, så her er det bare til å være med. Vi skal slippe til nyhetene bare om noen minutter.
0: Straks tilbake.
1: Straks tilbake.

0: Og her er de lokale nyhetene. Dieselprisen skjøt kraftig i været i går, og det ble satt ny prisrekord. På over 100 Circle K-stasjoner ble literprisen registrert til 31 kroner og 49 øre, den høyeste kjedeprisen noen gang registrert her i landet. Vindkraft kan gi kommunene på Haugalandet og i Sunnhordland millioninntekter. Et planlagt vindkraftverk i Vindafjord kan alene gi kommunen over 7 millioner kroner i året i produksjonsavgift. Tysvær har allerede vindkraft som ved normal produksjon kan gi rundt 4,5 millioner kroner årlig, mens Midtfjellet i Fitjar gir nær 10 millioner. Rogaland fylkeskommune vil gjøre fylket mer attraktivt for studenter og få flere til å bli værende i Rogaland etter endt utdanning. Studentrepresentanter fra blant annet Haugesund deltok nylig på fylkets første studentpolitiske toppmøte. Kollektivtransport, kulturtilbud og sosiale møteplasser var blant temaene. Tre erfarne Arbeiderpartipolitikere gir seg nå i Haugesund foran kommunevalget neste år. Det er Kjell Inge Bråtveit, Gudrun Kaspersen og Tor Inge Fredriksen som allerede har bestemt seg for ikke å ta gjenvalg. De tre har til sammen flere tiår bak seg i lokalpolitikken. Og nær 100 bridge-spillere samles i Haugesund til helga når Maritim Cup arrangeres. 24 lag er påmeldt, og blant deltakerne er blant annet lokale klubbspillere, landslagsspillere, norgesmestre og europamestre. Hovedturneringen går lørdag og søndag på Maritim Hotel. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470. Eller besøk andersenairportservice.com. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotel.no.

0: fjerde, presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai Massage og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter klar vær. Øst-sør-øst. Flaue vind. 20 grader.
0: Været ble presentert av
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
4: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Og så en litt annerledes Askepott-historie. Den originale historien jo ganske søte.
1: Det han jo absolutt. Det handler jo om denne her fillete tjenestepiker som klarer å få oppfylt ønsket sitt om å gå på ball til prinsen. Og da får hun jo blant annet et gresskar forvandlet til en flott store vogn og fer av gårde til ballet. Men det som det hovedhistorien her, det at du må være tilbake igjen før klokka 12, for da forsvinner hele trolldommen og den vakre kjolen og gresskar og alt forsvinner.
0: Her det en historie om en kar som har vært og stjålet noe gresskar.
1: En kar som stjålet gresskar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det som var litt overraskende for politimannen som etter hvert fikk tak i fyren, det var jo hva han skulle bruke gresskarene til.
1: Ja vel, han skulle ikke lage en kjempegod middag.
0: Det var absolutt ingen del av planen kan det virke som.
1: Nei.
0: For det han fyren her gjør, han inne i butikken, han stjeler noe gresskar og stikker av. Ikke at det sånn store verdier å snakke om her, men han snakker i hvert fall om noen gresskar.
1: Var det Halloween-sesong, kanskje?
0: Det var ikke det heller.
1: Nei.
0: Det skulle han gjerne tro.
1: Ja.
0: Nei. Han for av gårde på en trøsykkel. Han beintrødde ned i noen gata.
1: Med masse gresskar?
0: I hvert fall, han beintrødde ned i noen gata og forsvant. Og etter hvert så var det en lokale politimann som dukket opp. Og han hadde visst nok fått med seg hva som hadde skjedd. Så han satt etter.
1: Ok, i bil da gjerne.
0: I bil, for å stanse denne her gresskartuen.
1: Ja.
0: Fant han ikke sånt umiddelbart, så han kjørte tilbake igjen, men da fikk han øya på en fyr som holdt på med en litt mistenksom aktivitet bak noen busker.
1: Ufta, ja vel.
0: Så han lista seg bort da, for han tenkte kanskje at det var noen kriminell aktivitet på gang her.
1: Mm-hmm.
0: Når han kommer rundt buskene, så ser han da 22-åringen som hadde stjålet gresskarene i full ferd...
1: Nei, nå må du sette.
0: Litt spesielle bevegelser på gresskarene som han hadde
1: på gresskar?
0: Lagligt hadde lagt noen hål i. Men det som er det beste med hele historien, det er jo det at når politimannen spør han liksom, om han er ferdig.
1: Han spør han om han er ferdig, faktisk.
0: Han sitter og venter, faktisk, og ser at når tempoet begynner å bli litt rolig, så spør han om han er ferdig.
1: Ja.
0: Hvor på 22-åringen snur seg og svarer, er det midnatt allerede?
1: Askepott?
0: Askepott, ja. Jeg trodde Askepott var inne i gresskaret, vet du.
1: Nei, nå må du slutte, stakker. Må kanskje en tur på post 2, han.

0: utenomjordiske vesener, hvordan ser de ut?
1: De har I alle fall minst tre øyne, og så de grønne, og så har de, ja, minst.
0: Ok, minst. Ja. Ok, jeg trodde det var sånn, litt sånn runde eggformet hove, sånn kvitgrå hud og to svære øyne.
1: Oh ja, ja, det kanske
0: ja. Høye skapninger.
1: Sånne ord. Det første jeg kom på, det var sånne romvesener som med I Toy Story. Jeg vet ikke hva det sier om meg.
0: Nei, det betyr kanskje
1: tegnefilm.
0: Bare at du har sett litt mye på tegnefilm.
1: Ja.
0: Ellers.
1: Disney sine tegnefilmer faktisk ganske gode. Jeg kjenner mange ja. Voksne som ser på det.
0: Ja, men de bra det.
1: Ja.
0: Det har vært spekulasjoner de siste dagene faktisk, I forhold til om det noen da, utenomjordiske vesener som har landet på jorda og tatt tilhold I kloakken.
1: Åja, I kloakken, ja.
0: Rett og slett.
1: Ja, kan jo hende det parfyme det for romvesener, vet du.
0: Ja, hvem vet. Fiselukt, det sikkert noen som har en fetisj på det også. Men ja. I hvert fall, her det da en film som lagt ut på YouTube og det er da I North Carolina at de har filmet nere I kloakken fordi at de hadde mistanke om at det var noe som ikke var helt så det skulle.
1: Okay.
0: Kanskje det rant litt tregt gjennom kloakken.
1: Ja.
0: så de hadde sånn inspeksjonskamera da og der fant de et pulserende vesen.
1: Et pulserende vesen?
0: Ja.
1: Ja.
0: En sånn blob som hang liksom inn I røyren der. Og bevegte seg. Og dette her var en skapning som en ikke kunne redegjøre for hva var for noe, rett og slett.
1: Nei.
0: Så videoen lagt ut på YouTube, og bare den siste uka så det mer enn 4 millioner visninger av den filmen. Og ryktene har gått og på forskjellige aliens-forum rundt omkring, så dette her blitt diskutert høyt om dette her må være en skapning som ikke fra denne jord.
1: Ja.
0: Neida, de har prøvd å finne ut av hva dette her for noe, men nå har de avslørt at det slett ikke noen alien.
1: Nei.
0: Det viser seg rett og slett bare det en slags bol for makk.
1: Makk, ja.
0: Så det
1: herligt.
0: Flere tusen makk som har krøpet I sammen.
1: Okay.
0: Så det ser ut som bobla, og den ser jo levende ut.
1: Ja.
0: Du har tusenvis av makk som... ikke noe sånn spesielt delikat syn, kan du si.
1: Nei, det tror jeg på.
0: Det som mange nå har trodd var utenomjordiske vesener, viser seg altså bare være makker.
1: Yes.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. Det fulle togstans mellom Asker og Drammen på grunn av en signalfeil. Bane Nord vet ikke hvor lang tid det vil ta, og heller ikke om det vil påvirke trafikken I morgen tidlig. Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen blant strekningene som kan påvirkes. Kvinner med alvorlig psykisk sykdom etter fødsel får ikke alltid hjelp I tide, det viser en ny rapport fra Helsetilsynet.
2: Manglende oppfølging og varierende helsetilbud fører til tap av liv ifølge rapporten. Risikofaktorer som går igjen at alvorlige symptomer og bekymringer fra pårørende ikke blir tatt på alvor. Helsetilsynet etterlyser derfor mer kunnskap blant helsepersonell om faresignaler, bedre oppfølging og større oppmerksomhet på pårørende.
1: Reporter André Ødeby. Regjeringen ville bruke en halv milliard kroner på nytt toppidrettssenter på Sognsvann I Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jeffrey overfor VG og kaller det et stort løft for norsk idrett. Martin Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet mot Portugal. Om han rekker Wales-kampen om 3 dager uvisst.
3: Han får den behandlingen han skal, så får vi se. Han ikke sendt hjem.
1: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
6: Yay!
7: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
8: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: Et reality-program I USA vekker nå oppsikt. Hva går dette programmet ut på, Øyren?
1: Altså, programmet heter jo Extreme Cheapskates. Det kan vel egentlig best oversettes til ekstreme gjerriknarker eller noe sånt. De får tak I disse folkene som interessert I å spare mest mulig penger og lettest mulig tjene masse penger. Og nå det den godeste Mark Parisi. Han tar steget lengre enn de fleste. Han skal nå donere den ene testiklen sin til videnskapen og får 220,000 kroner for dette hvis de får plugga I en protese. Ja,
0: så han skal bli prøvekanin og donere en testikkel til videnskapen og ja, spare eller tjene penger på den måten.
1: Ja, så skal han jo da teste liksom, at denne protesen fungerer, at det ikke blir noen allergiske reaksjoner. Og, ja, til det.
0: Og hvis det blir noen allergiske reaksjoner eller dette går gale, så kan det være at han blir evnuk.
1: Det kan godt være, men det blir I hvert fall veldig bra TV ut av det.
2: It's a flatline study. This is a really good one. What they do is They stop your heart for 1 minute, but you still breathe. Stay there 14 days, pays $25,000. But the FDA kind of stepped in and stopped that. The second one that I'm really anxious and really excited and waiting to do is this testicular study. What you do is you go in and you donate one of your testicles, they replace it with an artificial one, and when you check out after 14 days, you get a check for $35,000.

0: fjellet, presentert av
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Svejo. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
4: Det venter klarvær, øst sørøst, flauvind, 8 grader.
0: Været ble presentert av
5: Bilextra har alltid bilen.
6: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
7: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Det er jo en del over tro mange steder, og i Kina så er det minst like mye som andre steder, kanskje mer.
1: Ja, så lenge jeg her i Norge så drar jeg opp prosenten, jeg tror det.
0: Ja.
1: Men til og med jeg hadde ikke gått så langt som denne her gamle damen, så forsinket et fly med 4 timer på grunn av et rituale som hun mente ville hjelpe dem på turen. Og jeg må si at jeg vil...
0: Hjelpe dem på turen?
1: Ja, jeg håper inderlig den damen aldri tar samme fly som meg, for det hun gjorde, det var tussa tassa på vei mot flyet, så stoppte hun opp og tok en håndfull med mynter som hun pelmet inn i flymotoren.
0: Det var vel ikke så lurt?
1: Det var ikke lurt i det hele tatt, men det var altså et gammelt ritual hun hadde hatt, at skulle hun en eller annen plass, og blekte hun noen mynter der.
0: Så da måtte de demontere hele motoren og få ut alle mynterne før de kunne starte av?
1: Ja, de fant noen på bakken, men de kunne jo ikke ta sjansen på at det kanskje lå noen skrangler inni der, så de måtte ta av alle folk av flyet igjen, og mer eller mindre demontere motoren, som du sier, gå inni, og mer eller mindre gå med metalldetektor inni der og romstrere, for de fant faktisk et par mynter inni der, og... Hvor mye skade det kan ha gjort, det vet jeg ikke, men uansett, altså, det er ikke noe du vil gamble på. Greit, jeg er overtroisk som fy selv.
0: Men du hadde ikke funnet på det?
1: Du hiver ikke mynter inn i en flymotor.
0: Nei, og det store spørsmålet, fikk du pengene sine tilbake?
1: Heller tvilsomt.

0: Nå starter granskingen av stormingen av kongressen i USA. I januar så var det jo da Trump-tilhengere som tok seg inn i kongressen, og flere mennesker mistet livet. Vicepresidenten måtte rømme kongressbygningen etter at Trump fra scenen kalte han for en landsviker. Det ble et rasende oppmøte av disse her Trump-tilhengerne som ville ta han av dage. Demonstrantene stormet altså bygningen, bevepnet med våpen, blant annet på bakgrunn av at Trump påstod at de hadde stjålet valget, og at det var nå kommunister og muslimer som skulle kuppe den amerikanske nasjonen, og det var slutt på friheten. Dette skal nå granskes, men Alf, dette er jo noe som folk kjenner godt til fra før av. Hvorfor er det nødvendig med en gransking nå?
1: Nei, du kan så si, for jeg har nå sett så mye filmopptak og videoopptak, og jeg vet ikke hva.
0: Altså, bevismaterialet her er jo så overveldende, og det har jo vært så mye etterforskning av politiet også i enkeltsaker, altså i forhold til hva hver enkelt har foretatt seg, og alle skjønner jo sammenhengen her, og hva som har foregått, det er jo helt opp i dagen, alle skjønner jo det. Så hvorfor en gransking nå? Hva godt kom ut av det?
1: Nei, det er på Trump holdt jo et glansnummer av en tjetetale der, altså. Det gjaldt å oppvigle og fokke opp noen idioter som sannsynligvis i alle fall ikke alle var edru eller nøkterne, altså.
0: Ja, ja.
1: Men han fikk de opp i en... Ja. En sånn hitlersk stemning, altså.
0: Ja, altså, de har jo forsøkt flere ganger da å få omtellinger, og omtelling etter omtelling, og alle krav og påstander de har kommet med i forhold til juks er blitt avvist i domstolene, og da ville de heller ha trial by combat, sa de altså. Altså, stod på scenen der og oppfordret til krig mot kongressmedlemmene, og sendte den der en hissige mobben opp. Altså, de gjorde jo det de kunne da, for å ilne disse folkene opp, og de visste jo at de var bevepnet. Og så sender du sånne folk da inn til kongressen, og så sitter han selv da i det hvite hus og ler og klapper i neverne og er helt oppbygglet og synes dette er fantastisk gøy, uten å sende noe hjelp fra noen vakter eller noen ting, og la bare dette her skje. Og så er det noen som etterpå da lurer på hvordan kunne dette skje, altså det var jo planlagt.
1: Ja, visst var det det, og hadde presidenten vært en skikkelig president, så hadde han jo søkt for et skikkelig vakthold der.
0: Ja, ja.
1: Når han skulle holde en sånn pokker i volske.
0: Jo, men altså, helt at å holde en sånn tale, det er jo helt galskap, altså, du ja. Vet jo hva som skjer.
1: Ja, han vil jo stille om det utvalget, det sier jo sitt, altså.
0: Ja.
1: Det sier jo hva som rører seg i det seg igjen av hjernemasse, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, for det er ytterst få hjerneceller igjen.
0: Ja, du tror det er ut

Visste du at Radio Haugaland tilbyr både bilder og tekst på DAB? Skaff deg et DAB-apparat med fargeskjerm. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: I den afrikanske staten Mali så har de nå innført en ny, litt oppsiktsvekkende loveieren.
1: Ja, de skulle jo hjelpe litt på familielivet med å gi nye lover som skulle gi større frihet for kvinner, men sånt gikk det jo ikke.
0: Nei, for de ville ikke ha noe mer frihet der.
1: Nei, tydeligvis ikke.
0: Så hva ble loven?
1: Loven ble at nå er kvinnen pålagt å lye sin mann.
0: Så nå i Mali altså, hvis du skal flytte der til, så må du bare passe på å lye mannen altså.
1: Det er direkte lovfestet at det ikke er noe oppstandelse i et dergården.
0: Ja, og så gifter de seg ganske tidlig, forstår jeg?
1: Ja, men nå, de venter til de 18, mens kvinnene de blir sendt ut i 16-årsalderen.
0: Men det er ikke bare i Mali i Afrika at det er rare lover. I USA har vi jo snakket om tidligere, så er det mange rare lover. Og når vi snakker om parforhold, det er straff bart for menn å skubbe kona ut av senga dersom vi prøver å varme tærne sine på han.
1: Genialt, den kan vi få til Norge.
0: Det kan skje. I Washington er det ikke lov å late som om man er rike.
1: Ok.
0: Ja, altså hvis ungdommer for eksempel er ute på byen og later som om foreldrene er rike, det er ikke lov.
1: Nei, da blir det vann og brød.
0: Oklahoma, hvis du lager en grimase til en hund, blir du sendt i fengsel.
1: Da ligger jeg tynt den.
0: Ja, dessuten er det strengt forbudt å ta et bit av en annen persons hamburger.
1: Den er jeg enig i.
0: Dette er lovfest, altså.
1: Ja, men den er jeg enig i.
0: Ja, i Oregon, i Wildale, er det ulovlig å banne eller viske grove ting til hverandre under sexakten.
1: Og hvordan har de tenkt å sjekke at den loven følges?
0: Nei, det var det da. I Texas, hvis du har tenkt å begå en forbrytelse, er du ifølge loven nødt til å gi offeret beskjed om hva du har tenkt å gjøre, skriftlig eller muntlig, minimum 24 timer før ugjerningen finner sted.
1: Ja, det er jo bare normal folkeoppdragelse.
0: Ja, ja, ja. Og i Texas er det dessuten ulovlig å melke en annen persons ku.
1: Ja.
0: Greit å vite.
1: Yes. Yes.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.

0: Og her er de lokale nyhetene. Dieselprisen skjøt kraftig i været i går, og det ble satt ny prisrekord. På over 100 Circle K-stasjoner ble literprisen registrert til 31 kroner og 49 øre, den høyeste kjedeprisen noen gang registrert her i landet. Vindkraft kan gi kommunene på Haugalandet og i Sunnhordland millioninntekter. Et planlagt vindkraftverk i Vindafjord kan alene gi kommunen over 7 millioner kroner i året i produksjonsavgift. Tysvær har allerede vindkraft som ved normal produksjon kan gi rundt 4,5 millioner kroner årlig, mens Midtfjellet i Fitjar gir nær 10 millioner. Rogaland fylkeskommune vil gjøre fylket mer attraktivt for studenter og få flere til å bli værende i Rogaland etter endt utdanning. Studentrepresentanter fra blant annet Haugesund deltok nylig på fylkets første studentpolitiske toppmøte. Kollektivtransport, kulturtilbud og sosiale møteplasser var blant temaene. Tre erfarne Arbeiderpartipolitikere gir seg nå i Haugesund foran kommunevalget neste år. Det er Kjell Inge Bråtveit, Gudrun Kaspersen og Tor Inge Fredriksen som allerede har bestemt seg for ikke å ta gjenvalg. De tre har tilsammens flere tiår bak seg i lokalpolitikken. Og nær 100 bridge-spillere samles i Haugesund til helga når Maritim Cup arrangeres. 24 lag er påmeldt, og blant deltakerne er blant annet lokale klubbspillere, landslagsspillere, norgesmestre og europamestre. Hovedturneringen går lørdag og søndag på Maritim Hotel. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no. Radio Haugaland.

0: Før så var elbiler veldig kjedelige å se på. Det var vel nesten flaut å ha noe sånt parkert i gården. Og ikke minst å kjøre rundt i. Men i dag så dukker det opp stadigvæk nye tøffe modeller, og nå er siste skudd på stammen fra Asia.
1: Det er det. I Sør-Korea så går det virkelig inn for dette her med elbiler. Den som de har lansert nå er jo kanskje mer bizarr å se på enn vakker, men jeg tror nok garantert du får en del oppmerksomhet når du kjører rundt i Armadillo T-bilen.
0: Jaha, hva er det spesielt med den?
1: Vel, det første er jo det. Armadillo, det er jo dette her beltedyret som han er oppkalt etter. Han ligner ganske mye på det. Og det andre er at den har en praktisk liten funksjon, at når du har parkert og er ferdig med den, så kan du trykke på en knapp på mobilen din eller sånn app, og da bretter den seg sammen og blir halve størrelsen.
0: Ok.
1: Så det gjør jo parkering og veldig mye greiere.
0: Men du skal jo pakke den opp før du kjører igjen, liksom, så du
1: ja,
0: må ha plass
1: da. Ja. Ja, det er sant.
0: Så du kan ikke pakke den opp da før du har plass?
1: Eventuelt triller den ut, den ser ikke så veldig stor ut. Det er bare plass til to personer inni.
0: Du triller den ut i gata og så pakker du den opp igjen.
1: Så pakker du den opp igjen, og så må du passe på når du pakker den sammen, at, ikke, liksom, at passasjerene kommer seg ut.
0: Før du pakker den sammen.
1: Ja.

0: været presentert av
1: Sønnhordland Antirust tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirust.no.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Det venter klarvær. Øst, sør-øst. Fløyvevind. 8 grader.
0: Været ble presentert av
1: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun droppen. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58.

0: Du har gjort en undersøkelse i forhold til hva det er som irriterer oss mest i trafikken, og nå er jeg spent deg.
1: Ja, jeg ville jo trodde at syklisterne skulle rage ganske høyt.
0: Gammel mann med hatt.
1: Ja, ikke sant? Nei, på øverst på lista, og ganske suveren, kan vi si, uvettige forbikjøringer. Og de er vel, jeg skal vel innrømme at det er de som skremmer meg mest. Altså greit nok å sitte og irritere deg over at det er en eller annen sirumpa fyr foran deg, så det går liksom 70-80-zonen, men når du ser disse som bare sneier biler i motgående kjørefelt fordi de må forbi, det er vel det som skremmer meg mest og kanskje gjør meg mest forbannet, egentlig.
0: Men, altså, min observasjon er at det er mye mindre av det nå enn hva det var før. Først synes jeg det var gala, så skulle du kjøre til en ferie, så var det Texas i feriekøen. Det er roligere nå.
1: Ja, men så er det jo mindre ferier, så ikke jeg om det, rett og slett tunnelene hjelper på trafikksikkerheten. Det er jo nummer to, der har du den som gjerne gir meg høyest blodtrykk. Det er de som henger på støtfangeren din. Du får jo nesten lyst til å stå på brems og ha prinsippsak.
0: Ja, bare trykke litt hard på bremsen litt av og til, bare for å vekke dem.
1: Ja, for å skremme vete av dem. Nummer tre, det er slurve med blinklys og bruk av mobil. Og det er jeg for så vidt enig i.
0: Det er mange som glemmer fullstendig ut blinklysene, og plutselig så svinger de den ene eller andre veien, og så må du bråbremse.
1: Ja, det er sant. Men jeg tror nok, uansett, hadde vi klart å korrigere disse tre, så hadde vi funnet noe annet å irritere oss over.

0: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Cutting Bow er mer enn bare en klipp. Søk cuttingbow.no.
1: Det ventet lett skyer, øst-sør-øst, flaue vind, 8 grader.
2: Været ble presentert av
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: lange tur, men det jo en relativt bratte tur. 400 tonn stein som fraktet inn og lagt for hånd av disse skjerpene gjennom sommeren. Ja, 415 meter I oppover bakke, det blir som å springe opp trappene på høyblokkene, det.
1: Ja, det har jeg gjort mange ganger ja. Opp gjennom årene.
0: Mm. Fra kjeller til
1: topp. Ja, og så ned igjen.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, det var gøy det. Og jeg brenste igjen også.
0: Ja, ja.
1: Plutselig, ja, ja, vi holdt på der og lekte oss, husker jeg, ja, ja. En eller annen gang. Ja.
0: Men I dag så hadde det...

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
1: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
0: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
2: Og her de lokale nyhetene. Dieselprisen skjøt kraftig i været i går, og det ble satt ny prisrekord. På over 100 Circle K-stasjoner ble literprisen registrert til 31 kroner og 49 øre, den høyeste kjedeprisen noen gang registrert her i landet. Vindkraft kan gi kommunene på Haugalandet og i Sunnhordland millioninntekter. Et planlagt vindkraftverk i Vindafjord kan alene gi kommunen over 7 millioner kroner i året i produksjonsavgift. Tysvær har allerede vindkraft som ved normal produksjon kan gi rundt 4,5 millioner kroner årlig, mens Midtfjellet i Fitjar gir nær 10 millioner. Rogaland fylkeskommune vil gjøre fylket mer attraktivt for studenter og få flere til å bli værende i Rogaland etter endt utdanning. Studentrepresentanter fra blant annet Haugesund deltok nylig på fylkets første studentpolitiske toppmøte. Kollektivtransport, kulturtilbud og sosiale møteplasser var blant temaene. Tre erfarne Arbeiderpartipolitikere gir seg nå i Haugesund foran kommunevalget neste år. Det er Kjell Inge Bråtveit, Gudrun Kaspersen og Tor Inge Fredriksen som allerede har bestemt seg for ikke å ta gjenvalg. De tre har tilsammens flere tiår bak seg i lokalpolitikken. Og nær 100 bridge-spillere samles i Haugesund til helga når Maritim Cup arrangeres. 24 lag er påmeldt, og blant deltakerne er blant annet lokale klubbspillere, landslagsspillere, norgesmestre og europamestre. Hovedturneringen går lørdag og søndag på Maritim Hotel. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271-7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
4: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
5: Åja, hva da?
4: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
5: Ja, du væro. Det var han jo endelig. Skybart, kom deg
6: fram med stil. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
7: Neste gang så kan det bli din tur med spille bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Forsvarets torpedoer går også ut på dato, og da skal de destrueres ved å bli sprengt. I den forbindelse så blir det gjerne mye fisk som flyter opp til overflaten, og du kunne gjerne fått lånt noen torpedoer, du og Alf. Kunne du i hvert fall fått noen godsaker til denne Frida?
3: Nei, jeg litt redd for det rande i vattnet, for det er så mye mudder og skit, altså. Så det hadde vel blitt forurensing både her og der.
2: Ja.

0: Jobbe.
1: Men faren var at du måtte ro så bare pokker, altså for at ikke denne landingen gikk av rett under båten.
0: Ja, men kanskje vi hiver den av gårde et stykke da?
1: Det kunne du selvsagt, men det noe som heter strøm og vind og sånn også. Altså.
0: Så du kunne få den i retur om før du vet
1: ja, så de måtte være...
0: Du var ikke helt uten risiko for å si det sånn?
1: Det var ikke risikofritt, altså. Nei. Men jeg mener det skjedde ikke noe uheld der ut for Førlandsvågen, da noe med meg i alle fall.
0: Men altså, hvis de har vanlige lunter, så slukker ikke den når den kommer ned i vatten da?
1: Nei, den gjør ikke det, for den ligger inne i et system, altså, så det bare freser helt til det når knallet.
0: Ok.
1: Og så når knallet smeller, så tar det gubben også, altså, sånn ja. At det blir skikkelig smell av det. For selv ja. Knallen er det ikke mye futtig.
0: Så den kan du faktisk hive i vattnet, altså, denne lunta, og så brenner ja. Den videre. Hvis du har lange nok lunta, da, så kommer han jo ned på dypet, vet du, og så får noen dypvannsfisk med deg, Kim.
1: Ja, du vet aldri hva som kan
0: ligge. Men hva som gjør at fisken flyter opp til overflaten etter en sånn detonasjon, da?
1: Nei, det er vel det at han blir tatt av dette luftdraget først, og så
0: blir han sprengt det, rett og slett.
1: Blir han så fullt med, han kommer jo opp i luft, ikke sant? Og, ja. Og så sykker han jo ikke direkte. Du vil ligge og flyte en stund før det ferer ned.
0: Så da er det bare til å ro litt rundt der, og så bare plukke det opp med en hove eller et eller annet, og så har du fine fangst.
1: Ja,
0: hove. Det hørtes jo himla enkelt ut da. Det er jo bare en kjappe tur ut, hiver ned en dynamittkube, samler sammen og ro tilbake igjen. Det er jo en liten tur på 10 minutter, det, så har du middag til hele familien.
1: Ja, men det er ikke lovlig, vet du.
0: Nei, det er ikke det, nei.
1: Nei, det er forurensing selvfølgelig, og så er det fare for liv og helse, og det er så mange bestemmelser, vet du.
0: Ja, men de har jo disse saluttene vært, og det er jo lovlig det. Må de søke dispensasjon for det, kanskje?
1: Nei, men du vet, det er forskjell på sprengstoffer også, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så er det når de skal feires, og når det er noe matnyttig. Det er to forskjellige ting.
0: Så tatt seg ut, vet du, at alle disse trålerne, vet du, ute i Nordsjøen og sånne ting, bare sendte ut noen tusen dynamittkuber til dagen, og så bare samlet de det bare opp i en sånn gedigen sånn en trål, så bare drog det med seg inn igjen. Kjapt og gale.
1: Ja, da, men...
0: Men du vet ikke, da hadde kanskje vært kvaliteten vært litt så som så?
1: Det er det at de får konkurranse med disse skrikefuglene også, altså, for de vil ha sitt.
0: Ja, det er det.
1: Og måken, den har et slags alarmsystem, altså.
0: Ja.
1: Det er kanskje to som skriker, og så kommer det 100 i løpet av noen minutter, altså.
0: Ser du det, ja?
1: Ja, men de har et språk som ikke med folk forstår, så de kommer, altså. Ja,
0: fulle folk nede på kajen i helgen og har jo sitt eget språk.
1: De har det.
0: Det er noen sånne mumlegreier, ingen som skjønner hva de sier, men det ser noe ut til at de snakker med hverandre, men jeg klarer ikke å tyde det.
1: Nei, men de har kroppsspråk også, vet du.
0: Ja.
1: Ja, de gir hverandre inn på kjeften.
0: Ja,
1: da er det ikke
0: så nøye. Hopper i smeasønne og...
1: Da er det ikke så nøye hva ord som kommer frem, altså, for da har de sagt sitt likevel. Det er fælt, altså, men sånn er det blitt.
0: Ja, og den tilstanden ute og fisker med noe dynamitt, og holder det gående.
1: Ja, du har jo det, vet du, men heldigvis, det er ikke så mange som gjør det i dag.
0: Nei.
1: Men det var et fenomen da jeg var guttung, husker jeg.
0: Ja, han har alt for han har vært med på dynamittfiske noen gang.
1: Nei, aldri.
0: Nei, men har du sittet på?
1: Nei, ikke det heller, men jeg har hørt mange historier.
0: Ja, nettopp.
1: Men jeg har aldri vært i nærheten, heldigvis.
0: Ja. Det er jo et uttrykk som sier at er du helt sprengt deg? Kommer det fra dette dynamittfisket, kanskje?
1: Ja, de sprengleste også, sa de.
0: Ja.
1: Og så ble de sprenglærde.
0: Ja.
1: Det var vanlig, disse sprengene, så får de magaspreng, og ja, hva var det Jakob Sande sa? Det var en som drukna i øltunna.
0: Ok.
1: Ja, for han fikk et rundkast, han skulle gjøre et æren, eller hva det var.
0: Ja.
1: Og så for han med hovedet først ned i et tunna,
0: han var tyste da, kanskje?
1: Med øl, og så var han så feit at han hang fast.
0: Å, ja.
1: Og så var det at han ble sprengt. Ja. Og det var hans eget øl som han skulle servere, altså.
0: Ja, ja.
1: Jakob Sande var humorist. Crazy humor, er det det man sier i dag? Ja.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her er VG-nyhetene. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. I India har 81 mennesker mistet livet i flommene som utløst av kraftig regn i delstaten Uttar Pradesh. Ifølge regjeringens katastrofebyrå flere enn 2200 hus ødelagt. Eksperter mener temperaturøkning og klimaendringer årsaken til det voldsomme regnværet. Tidligere slottsansatt Karl-Erik Grimstad mener kongelige beskytterskap bør avvikles, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Flere organisasjoner avbrøt tidligere i år daværende kronprinsesse Mette Marits beskytterskap. Det skjedde etter nye avsløringer om hennes forbindelse med sexforbryter Jeffrey Epstein. Slottet har nå nullstilt alle kongelige beskytterskap, og organisasjoner må søke på nytt. Det ville vært et modig trekk av kong Håkon den 8. å avvikle hele ordningen, sier statsviter og tidligere stortingsrepresentant Karl-Erik Grimstad.
1: Tre menn i 20-årene pågrepet etter en voldshendelse i Oslo sentrum i natt, og en mann betegnet som lettere skadet etter at han skal ha blitt slått og sparket. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
5: Mala på, mala på.
3: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din maler- og interiørekspert i sentrum. Maler.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjære, presentert av
1: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger,

0: Over alt det kaver.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det venter lett skya, øst-sør-øst, flaue vind, 6 grader.
1: Været ble presentert av...
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen.
1: Og her de lokale nyhetene. Dieselprisen skjøt kraftig I været I går, og det ble satt ny prisrekord. På over 100 Circle K-stasjoner ble literprisen registrert til 31 kroner og 49 øre, den høyeste kjedeprisen noen gang registrert her I landet. Vindkraft kan gi kommunene på Haugalandet og I Sunnhordland millioninntekter. Et planlagt vindkraftverk I Vindafjord kan alene gi kommunen over 7 millioner kroner I året I produksjonsavgift. Tysvær har allerede vindkraft som ved normal produksjon kan gi rundt 4,5 millioner kroner årlig, mens Midtfjellet I Fitjar gir nær 10 millioner. Rogaland fylkeskommune vil gjøre fylket mer attraktivt for studenter og få flere til å bli værende I Rogaland etter endt utdanning. Studentrepresentanter fra blant annet Haugesund deltok nylig på fylkets første studentpolitiske toppmøte. Kollektivtransport, kulturtilbud og sosiale møteplasser var blant temaene. Tre erfarne Arbeiderpartipolitikere gir seg nå I Haugesund foran kommunevalget neste år. Det Kjell Inge Bråtveit, Gudrun Kaspersen og Tor Inge Fredriksen som allerede har bestemt seg for ikke å ta gjenvalg. De tre har tilsammens flere tiår bak seg I lokalpolitikken. Og nær 100 bridge-spillere samles I Haugesund til helga når Maritim Cup arrangeres. 24 lag påmeldt, og blant deltakerne blant annet lokale klubbspillere, landslagsspillere, norgesmestre og europamestre. Hovedturneringen går lørdag og søndag på Maritim Hotel. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
4: Værås Brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag. 913-96-667
5: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.

0: Memories.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Ja, vi tar med at litt tidligere i morgentimene så var det sett dyr på veien på E39 på påkjøringsvei susort i Tysvær i retning mot Stord. Du der så vær litt obs. Ellers går trafikken som normalt. Det har ikke kommet inn melding om hendelser av betydning og både flybuss og båt skal være i rute. 10 syklister har mistet livet i trafikken så langt i år. Nå vurderer statens veivesen straks tiltak, blant annet å senke fartsgrensen fra 80 til 60 kilometer i timen på veier som også populære treningsveier for syklister. Det vurderes også å kombinere lavere fartsgrenser med digitale fartstavler som viser bilistene hvilken hastighet de holder. Statens veivesen varsler altså nye tiltak for bedre sikkerheten for syklister og inviterer samtidig til en nasjonal dugnad mot sykkelulykker. Nordmenn brukte mer penger på drivstoff i august måned. Sjefsøkonom tror grunnen var at drivstoffsavgiftene kom tilbake måneden etter, altså i september. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen, som varer eller tjenester direkte til sluttbruker, økte ifølge SSB med 0,6% fra juli til august. Mitt navn Espen Hansen. Ønsker deg en fin morgen.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Hämeenalan Unohulnings kanal.
1: These guys are cool.
2: Swam.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: Du, Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
3: Åja, hva da?
2: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
3: Ja, du vær hun. Det var han jo endelig. Skybert, kom deg fram
4: med stil. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil bruke over 700 millioner ekstra på barnevernet, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: 200 millioner av disse I regjeringens forslag til statsbudsjett skal gå til økt grunnkapasitet, beregnet å gi 24 nye faste plasser, 17 statlige og 7 gjennom langsiktige avtaler med private. De siste 10 årene har sakene blitt mye mer komplisert og sammensatte. Mange av ungdommene som I dag trenger en institusjonsplass kan ha flere utfordringer samtidig, sier barne- og familieminister Lene Vågslid.
1: Boligprisene vil falle I kjølvannet av at renten ble hevet til 4,5% I forrige uke. Norges Bank venter at årsveksten I boligprisene vil bli på 3% I år mot 5,9% I fjor. I USA blir en 71 år gammel mann løslatt mot kausjon etter å ha sittet 41 år på dødscelle for et drap I Utah I 1985. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter ham til drapet. Dommeren har beordret ny rettsak. I november seiler hangarskipet HMS Prince of Wales inn Oslofjorden. Ombord skal det britiskledede seminaret Atlantic Future Forum arrangeres. Oslo valgt som havn på grunn av Norges strategiske plassering og nærheten til Russland og Arktis, skriver Aftenposten. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
5: Bilextra har alltid bilen.
6: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
7: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, slå deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
1: Det venter lett skyer, østlig, flaue vind, 20 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
3: Åja, hva da?
2: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
3: Ja, du vær hun. Det var han jo endelig. Skybert, kom deg fram
4: med sti. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober. La

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Og her de lokale nyhetene. Dieselprisen skjøt kraftig I været I går, og det ble satt ny prisrekord. På over 100 Circle K-stasjoner ble literprisen registrert til 31 kroner og 49 øre, den høyeste kjedeprisen noen gang registrert her I landet. Vindkraft kan gi kommunene på Haugalandet og I Sunnhordland millioninntekter. Et planlagt vindkraftverk I Vindafjord kan alene gi kommunen over 7 millioner kroner I året I produksjonsavgift. Tysvær har allerede vindkraft som ved normal produksjon kan gi rundt 4,5 millioner kroner årlig, mens Midtfjellet I Fitjar gir nær 10 millioner. Rogaland fylkeskommune vil gjøre fylket mer attraktivt for studenter og få flere til å bli værende I Rogaland etter endt utdanning. Studentrepresentanter fra blant annet Haugesund deltok nylig på fylkets første studentpolitiske toppmøte. Kollektivtransport, kulturtilbud og sosiale møteplasser var blant temaene. Tre erfarne Arbeiderpartipolitikere gir seg nå I Haugesund foran kommunevalget neste år. Det Kjell Inge Bråtveit, Gudrun Kaspersen og Tor Inge Fredriksen som allerede har bestemt seg for ikke å ta gjenvalg. De tre har tilsammens flere tiår bak seg I lokalpolitikken. Og nær 100 bridge-spillere samles I Haugesund til helga når Maritim Cup arrangeres. 24 lag påmeldt, og blant deltakerne blant annet lokale klubbspillere, landslagsspillere, norgesmestre og europamestre. Hovedturneringen går lørdag og søndag på Maritim Hotel. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

0: vurderes og vær litt obs. I går mandag måtte mange ut med 31,49 kroner literen for diesel på over 100 Circle K-stasjoner ifølge drivstoffappen. Det den høyeste kjedeprisen vi noen gang har registrert, det skriver Syver Orhagen som driver drivstoffappen I en e-post til NTB. Avgiftskuttet på drivstoff ble avsluttet 1. september, og verdenssituasjonen med krig I Ukraina og Midtøsten påvirker drivstoffprisene. Kommuner som sier ja til vindkraft kan få betydelige inntekter tilbake. På Haugalandet og I Sunnhordland finnes allerede vindkraft I Tysvær og Fitjar, mens et nytt prosjekt I Vindafjord alene kan gi kommunen flere millioner kroner I året dersom det blir bygget. Du leser mer nå på Radio H.no. Mitt navn Espen Hansen. Ønsker deg en fin morgen.
1: Radio Haugalandet, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil styrke barnevernet i neste års statsbudsjett. De foreslår over 700 millioner kroner ekstra, hvorav 200 millioner skal gå til økt grunnkapasitet. Satsingen skal gi flere faste plasser til noen av de mest sårbare barna. Et formelt svar på Irans nye forslag til plan for gjenåpning av Hormuzstredet ventet i dag, det sier landets utenriksminister ifølge statlige iranske medier. Det kommet svært lite informasjon om hva avtalen inneholder. Boligprisene vil falle i kjølvannet av at renten ble hevet til 4,5% i forrige uke. Norges Bank venter at årsveksten i boligprisene blir på 3% i år mot 5,9% i fjor. Det stor spenning rundt hvem som skal stå i mål for Norge mot Wales på torsdag. Tallene hjelper ikke Ståle Solbakken.
2: For Ørjan Horsholm Nyland og Egil Sellevik jevne når vi ser på statistikken. Nyland har høyere redningsprosent og færre baklengsmål på 90 minutter, men Sellevik kommer bedre ut på forhindrede mål og har færre feil som fører til avslutninger. Fotballekspert Lars Kjernås mener Sellevik bør starte mot Wales og sier han kan komme inn med større aura og autoritet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken Hotel.
7: Paris Frisør.
8: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: flere presentert av
1: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
2: Åja, hva da?
1: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjeb og dele turen med andre til lavere pris.
2: Ja du Væro, det var han jo endelig. Skybart, kom deg fram
3: med sti. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
4: Det venter lett skyer, østlig, flaue vind, 9 grader.
0: Været ble presentert av
5: Cut and Go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
1: Og her de lokale nyhetene. Dieselprisen skjøt kraftig i været i går, og det ble satt ny prisrekord. På over 100 Circle K-stasjoner ble literprisen registrert til 31 kroner og 49 øre, den høyeste kjedeprisen noen gang registrert her i landet. Vindkraft kan gi kommunene på Haugalandet og i Sunnhordland millioninntekter. Et planlagt vindkraftverk i Vindafjord kan alene gi kommunen over 7 millioner kroner i året i produksjonsavgift. Tysvær har allerede vindkraft som ved normal produksjon kan gi rundt 4,5 millioner kroner årlig, mens Midtfjellet i Fitjar gir nær 10 millioner. Rogaland fylkeskommune vil gjøre fylket mer attraktivt for studenter og få flere til å bli værende i Rogaland etter endt utdanning. Studentrepresentanter fra blant annet Haugesund deltok nylig på fylkets første studentpolitiske toppmøte. Kollektivtransport, kulturtilbud og sosiale møteplasser var blant temaene. Tre erfarne Arbeiderpartipolitikere gir seg nå i Haugesund foran kommunevalget neste år. Det er Kjell Inge Bråtveit, Gudrun Kaspersen og Tor Inge Fredriksen som allerede har bestemt seg for ikke å ta gjenvalg. De tre har til sammen flere tiår bak seg i lokalpolitikken. Og nær 100 bridge-spillere samles i Haugesund til helga når Maritim Cup arrangeres. 24 lag er påmeldt, og blant deltakerne er blant annet lokale klubbspillere, landslagsspillere, norgesmestre og europamestre. Hovedturneringen går lørdag og søndag på Maritim Hotel. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor. Vi oppfyller dine drømmer.
0: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirus sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det veiarbeid på E134 Haukeli-tunnelen i Ullensvang. Ellers det også manuell dirigering på Tysværveien E39 Leivoldsløsjen i Tysvær. Politiet pågrep i morgentimen i dag en mann som mistenkt for innbrudd i en campingvogn på Risøy i Haugesund. Mannen var i besittelse av gjenstander som angivelig var stjålet fra campingvognen. Politiet de har vært i kontakt med fornærmede, og de undersøker forholdene videre. Meteorologene melder om kraftige vindkast i indre strøk av Rogaland og Hordaland fra natt til onsdag, så ventes det lokalt kraftig vindkast på 25-28 meter i sekundet fra sørøst og liten storm i fjellet. Meteorologene melder om at du bør sikre løse gjenstander, vurdere tiltak for å begrense skade før hendelsen inntreffer og unngå unødig ferdsel på utsatte steder. Det også fare for hindring i trafikken, og du kan sjekke veimeldinger på veivesenet.no-trafikk.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Sletto Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939 344.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Her er VG-nyhetene. Regjeringen vil styrke barnevernet i neste års statsbudsjett. De foreslår over 700 millioner kroner ekstra, hvorav 200 millioner skal gå til økt grunnkapasitet. Satsingen skal gi flere faste plasser til noen av de mest sårbare barna. Et formelt svar på Irans nye forslag til plan for gjenåpning av Hormuzstredet er ventet i dag, det sier landets utenriksminister ifølge statlige iranske medier. Det er kommet svært lite informasjon om hva avtalen inneholder. Boligprisene vil falle i kjølvannet av at renten ble hevet til 4,5% i forrige uke. Norges Bank venter at årsveksten i boligprisene blir på 3% i år mot 5,9% i fjor. Det er stor spenning rundt hvem som skal stå i mål for Norge mot Wales på torsdag. Tallene hjelper ikke Ståle Solbakken.
4: For Ørjan Horshol Nyland og Egil Sellevik er jevne når vi ser på statistikken. Nyland har høyere redningsprosent og færre baklengsmål på 90 minutter, men Sellevik kommer bedre ut på forhindrede mål og har færre feil som fører til avslutninger. Fotballekspert Lars Kjernås mener Sellevik bør starte mot Wales og sier han kan komme inn med større aura og autoritet.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfrie vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
6: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
7: Åja, hva da?
6: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
7: Ja du Væro, det var en uendelig.
8: Skybart, kom deg fram med stil.
9: Last ned Skybart Public Appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
5: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
10: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.

0: fjerde, presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Det venter lettskya, østlig, flauvevind, 11 grader.
0: Været ble presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Nå skal vi høre om en pensjonist som kan få sparken. Hvordan kan en pensjonist få sparken? Altså, per definisjon så jobber du jo ikke når du pensjonist.
1: Nei, men du kan jo jobbe som frivillig.
0: Ja, å ja.
1: Og det gjorde jo denne herremannen her. Han meldte seg frivillig til å være sånn skolepoliti, hvis jeg skal kalle det for det. De som står og passer på at eleverne kommer seg trykt over gangfeltet og stopper trafikken i det hele tatt.
0: Men det var jo en ganske kul bestefarskikkelse også da, som tok liksom high five og hadde av og til med seg noe godteri til ungene når han syntes at de hadde vært flinke.
1: Ja, han skulle jo lære dem trafikksikkerhet, og jeg, tydeligvis er det ikke bare jeg som motiveres av godis. Det gjør de fleste unger. Yes, fungerer kjempebra. Veiva godis, og så får du resultater. Men problemet kom jo når han begynte å high-five de. For han synes det liksom, har du vært flinke og liksom kom deg godt over gata og alt dette. Så, woohoo, high-five. Men det skulle ikke skolevesenet ha noe av. For det mente de, det var farligt.
0: Ok, det var farligt å ta en high-five?
1: Ja.
0: For da tok du fokus vekk fra veien, eller?
1: Da tok du fokuset vekk fra veien, det var en ting, men han skal også stå med armen utstrekt, med håndflaten liksom mot trafikken, hele tiden. For hvis ikke du gjør det, da kjører de jo ned ungene med en gang. Med en gang de ser ned til armen, så må de kjøre bånda på. De ser jo at det går elever der, men det er ikke så farlig. Ta ned armen, da er det fritt fram. Det var i hvert fall logikken de brukte. Og det satte han der karen ned fint.
0: Men det var ingen som reagerte på at han gidde snop til ungene?
1: Nei, altså dette er jo en fyr som holder på i åravis, og de kjenner jo til han, de som går på denne skolen her, og skolen går jo god for han. Det, godisen var greit, det var high-fiven som var nifs, altså.

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Du, ikke alle ranere som liker smarte, og noen kan faktisk være litt distre, viser det seg.
2: Ja, så til de grader. Altså, hvis du først skal gå inn og rane noen sted, så er det greit å passe på at du får med alle eiendelen dine når du ferie igjen. En kar i Washington, han føk inn på en kiosk og liksom fekta med våpen og skulle være kar og stjela til seg penger. Problemet var jo det at han hadde en kniv med seg som han hadde pjåta så langt ned i lomma, og for å få tak i den så måtte han romstrere ut det han hadde i lomma for å få tak i den.
1: Ja.
2: Og så får han jo bort
1: den han skulle bruke
2: for å skremme vettet av betjeningen. Og han fikk jo pengene og var veldig fornøyd med det.
1: Han la igjen andre som han hadde i lommene. For eksempel visa kort med identifikasjon og liksom kjellig.
2: Ja, nesten. Mobiltelefon og husnøklene.
1: Akkurat, ja.
2: Låg igjen på disken og han for av gårde med høye kneløft og kaklet fornøyd med pengene. Så innen han kom hjem så satt jo politiet på trappen. Og ja,
1: velkommen
2: min gode mann.
1: Hjem.
2: Her har du nøklene og mobilen, så blir du med oss.

0: Hos Bankers Pizza bakes färska bönor kvar dag. Ingen snarvägar, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i stenån för perfekt smak och textur. Bankers Pizza. Kärlighet till pizza.
1: Och här är de lokala nyheterna. Dieselprisen sköt kraftigt i vädret igår och det blev satt ny prisrekord. På över 100 Circle K-stationer blev literprisen registrerad till 31 kronor och 49 öre. Den högaste kedjeprisen någon gång registrerad här i landet. Vindkraft kan ge kommunerna på Haugalandet och i Sunnhordland miljonintäkter. Ett planlagt vindkraftverk i Vindafjord kan alena ge kommunen över 7 miljoner kronor i året i produktionsavgift. Tysvar har allerede vindkraft som vid normal produktion kan ge runt 4,5 miljoner kronor årlig, mens Midtfjellet i Fitjar ger nær 10 miljoner. Rogaland fylkeskommune vil gjøre fylket mer attraktivt for studenter og få flere til å bli værende i Rogaland etter endt utdanning. Studentrepresentanter fra blant annet Haugesund deltok nylig på fylkets første studentpolitiske toppmøte. Kollektivtransport, kulturtilbud og sosiale møteplasser var blant temaene. Tre erfarne Arbeiderpartipolitikere gir seg nå i Haugesund foran kommunevalget neste år. Det er Kjell Inge Bråtveit, Gudrun Kaspersen og Tor Inge Fredriksen som allerede har bestemt seg for ikke å ta gjenvalg. De tre har til sammen flere tiår bak seg i lokalpolitikken. Og nær 100 bridge-spillere samles i Haugesund til helga når Maritim Cup arrangeres. 24 lag er påmeldt, og blant deltakerne er blant annet lokale klubbspillere, landslagsspillere, norgesmestre og europamestre. Hovedturneringen går lørdag og søndag på Maritim Hotel. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
2: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun droppen. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.
6: Radio.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Rogaland fylkeskommune vil styrke dialogen med studentene og gjøre fylket mer attraktivt, både som studiested og som et sted å bli værende etter endt utdanning. Studentrepresentanter fra blant annet Haugesund deltok da fylkesordfører Ole Ueland inviterte til studentpolitisk toppmøte. Møtet ble arrangert i fylkeshuset i Stavanger 24. september og var det første av sitt slag. Temaene var blant annet kollektivtransport, kulturtilbud, møteplasser og studentenes egne erfaringer med å studere i Rogaland. Studentrepresentanter fra Haugesund var blant de som fortalte om erfaringer og utfordringer i studenthverdagen. Et sentralt spørsmål var hva som skal til for å gjøre Rogaland til et bedre sted å studere. Her ble blant annet kollektivtilbud, kultur og sosiale møteplasser trukket fram. Columbus orienterte under møtet om kollektivtilbudene til studentene. Planen er at det studentpolitiske toppmøtet skal bli en årlig møteplass mellom studentene og fylkeskommunen. Innspillene i forårets møte skal tas med videre i arbeidet med kompetanseutdanning og regional utvikling i Rogaland. Det er stadig mer fokus på snusbruket blant unge, og nesten halvparten av snusbrukerne som er spurt i Rogaland mener fysisk butikk er den enkleste måten for personer under 18 år å få kjøpt snusbånd. Bare 10% peker på netthandelen. Tallene kom fra snusrapporten Norge 2026, som utarbeidet av snuslager.no. Undersøkelsen bygger på svaret fra 3452 snusbrukere over hele landet, og ble gjennomført mellom desember 2025. Og januar 2026. Du leser mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Nesten 15% av femteklassinger rapporterer om mobbing på skolen. Høyrepolitiker mener foreldre må ta mer ansvar og være gode rollemodeller.
2: Erlend Svartdal Bø synes for mange mammaer og pappaer skyver problemet for ensidig over på skolen. Mye handler faktisk om hvilke holdninger vi som foreldre og besteforeldre viser frem til ungene våre, sier Bø. På fylkesbasis det Finnmark som ligger høyest med 18% av femteklassingene som sier de har blitt mobbet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Regjeringen vil foreslå en lovendring som åpner for nettpoker hos Norsk Tipping. Vi ønsker at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer, det ser kulturminister Lubna Jaffery til NRK. FIFA anklager UEFA for å spre desinformasjon for å påvirke neste års presidentvalg, etter at UEFA ba om innsyn i dokumenter knyttet til FIFAs forsøk på å selge VM-rettigheter til private investorer. FIFA mener de antyder at president Gianni Infantino forsøkte å oppnå personlig vinning gjennom forslaget. OpenAI dropper lanseringen av den nye AI-modellen Astra, den skriver tech.no. Modellen var ikke pålitelig nok, ifølge OpenAI sin sikkerhetssjef. Astra skulle etter planen lanseres i ChatGPT og kodeverktøy Codex i oktober. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter lett skya, østlig, flauvind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Ja, høsten er definitivt kommet. Det har vært liten storm i perioder, og det har vært redningsaksjoner med folk som har blitt tatt, ja, mistet motorkraften ute på slettet, og ja, då, ja, det er sånn klart høsttegn, tenker jeg. 10-12 grader, og nordavind og regn.
1: Mm.
0: Ja.
1: Og stilongs.
0: Og då er vi på stilongs igjen, ja.
1: Ja, den kom på i forrige uke.
0: Ja, merker nå at det på tide å få stilongsen på, så hvis du ute og sykler sånn som jeg gjør, så merker du at det blåser opp under buksebeina, holdt jeg på å si, og at det blir fort kaldt hvis ikke du har stilongs på.
1: Ja, så jeg gikk nå sikkert 2-3 dager for lenge med sånn kortarmer og
0: ja.
1: Sommerjakka, og jeg fikk en liten forkjølelse der, så da må du ta dine forholdsregler, og da er det på med stilongs.
0: Ja, det bærer litt for mye klær enn litt for lite, for å si sånn, for det er siste sort å være forkjølet. Det er på tide å finne frem stilongs, nullgenser og litt forskjellig.
1: Ja, og topphua kanskje?
0: Topphua til og med.
1: Ja,
0: med det,
1: handskene har jeg ikke vært på enda.
0: Å nei, nei, jeg har handsker.
1: Du har det, ja.
0: Ja, ja, ja. Når jeg sykler, så synes jeg det greit å ha på handsker.
1: Ja, jeg har ikke tenkt kjent på det nå altså, men det kommer nok.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Det blåser som kalle vind når du ute og sykler tilt om morgenen, så er det mer behagelig å sykle med handsker.
1: Ja. Så er det jo snart høstferie.
0: Ja.
1: For
0: poteferie.
1: Den første ferien til de nye elevene på skolene.
0: Mm.
1: Så får vi se hva vær det blir da.
0: Ja, og for alle som værsjuke, så er det vel å finne første fly og reise sørover.
1: Ja, det ikke for uke 41 forresten, når jeg tenker meg om.
0: Nei, nei, så det enda et par uker til, ja, men det likevel.
1: Ja, ja.
0: Så her det bare å planlegge. Tror ikke det mange som finner ut at de skal reise sørover. Så mener, hvis du har vært hjemme i sommer, ikke reist noe særlig, du ikke har fått opplevd noe sol og varme, jeg merker selv, jeg litt sånn værsjuke. Jeg kunne godt tenkt meg noen dager med sol, altså.
1: Ja. Nei, vi får se.
0: Vi får se.
1: Ja.
0: Syden i høstferien, hot or not?
1: Nei, det høres hot ut.

0: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Og her de lokale nyhetene. Dieselprisen skjøt kraftig i været i går, og det ble satt ny prisrekord. På over 100 Circle K-stasjoner ble literprisen registrert til 31 kroner og 49 øre, den høyeste kjedeprisen noen gang registrert her i landet. Vindkraft kan gi kommunene på Haugalandet og i Sunnhordland millioninntekter. Et planlagt vindkraftverk i Vindafjord kan alene gi kommunen over 7 millioner kroner i året i produksjonsavgift. Tysvær har allerede vindkraft som ved normal produksjon kan gi rundt 4,5 millioner kroner årlig, mens Midtfjellet i Fitjar gir nær 10 millioner. Rogaland fylkeskommune vil gjøre fylket mer attraktivt for studenter og få flere til å bli værende i Rogaland etter endt utdanning. Studentrepresentanter fra blant annet Haugesund deltok nylig på fylkets første studentpolitiske toppmøte. Kollektivtransport, kulturtilbud og sosiale møteplasser var blant temaene. Tre erfarne Arbeiderpartipolitikere gir seg nå i Haugesund foran kommunevalget neste år. Det er Kjell Inge Bråtveit, Gudrun Kaspersen og Tor Inge Fredriksen som allerede har bestemt seg for ikke å ta gjenvalg. De tre har tilsammens flere tiår bak seg i lokalpolitikken. Og nær 100 bridgespillere samles i Haugesund til helga når Maritim Cup arrangeres. 24 lag er påmeldt, og blant deltakerne er blant annet lokale klubbspillere, landslagsspillere, norgesmestre og europamestre. Hovedturneringen går lørdag og søndag på Maritim Hotel. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Radio
4: Haugaland. Jeg er ikke flink å huske navn.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: 10 syklister har mistet livet i trafikken så langt i år. Nå vurderer statens veivesen straks tiltak, blant annet å senke fartsgrensen fra 80 til 60 kilometer I timen på veier som også populære treningsveier for syklister. Det vurderes også å kombinere lavere fartsgrenser med digitale fartstavler som viser bilistene hvilken hastighet de holder. Statens veivesen varsler altså nye tiltak for bedre sikkerheten for syklister og inviterer samtidig til en nasjonal dugnad mot sykkelulykker. En rekke psykologer krever 18-årsgrense på smarttelefon. Psykologer ser daglig smarttelefonens negative innvirkning på unge. I tillegg kommer stadig ny kunnskap fra skjerm- og hjerneforskning, medietilsynet, Kripos, skolen og politikerne. Da må vi samle det store bildet, hvor så mye peker på en bekymring, nemlig skjermbrukens skadelige effekt på unge, sier en psykolog til Klassekampen. Du leser mer nå på Radio H. NO.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Velkommen til Samsons Afterwork. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Etterforskningen av en gjengvoldtekt på Cornell University i New York i 2024 er gjenopptatt, reporter Andreas Haggen Håkonsen.
2: En tidligere student sier at hun ble utsatt for voldtekt av 7 medlemmer av en studentforening i oktober for 2 år siden. Saken har eksplodert i sosiale medier de siste ukene. Bilder og navn på de 7 anklagede mennene er spredt på nettet, og både kjendiser og politikere har engasjert seg. Ingen av mennene er straffedømt i saken, så langt har 2 av dem offentlig avvist anklagene.
1: Landslagets spilleransvarlig Brede Hangeland likte reaksjonen til Martin Ødegaard etter etterslengen fra Portugals Bernardo Silva, som Silva selv bagatelliserte.
3: Han sier at det er en del av fotballen. Ja, det kan jo diskuteres om det skal være en del av fotballen. Det var en opplagt ganske stygg ettersleng, og jeg synes det er fint at Martin står opp for seg selv i den situasjonen og gir beskjed. Jeg vet ikke akkurat hva han sa, men det kan vel tenke oss frem til.
1: Ødegaard er med til Wales, men er usikkert om han kommer til å spille torsdagens kamp. Og lagkamerat Patrick Berg utelukker ikke at de norske gutta gir Silva en smak av sin egen medisin. Berg sier at han gleder seg til returoppgjøret nå på søndag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult forvarsel om kraftig vindkast og mulig storm i fjellet i Rogaland og Hordaland. Samtidig kan temperaturene nå 25 grader flere steder på Vestlandet. I studio André Ødeby, nyhetene får dere på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor Banken Hotel.
7: Paris Frisør.
8: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
9: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med Alf Saltveit, som alltid maler deg og oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: fjerde, presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter lett skya, øst-sør-øst, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Forsvarets torpedoer går også ut på dato, og da skal de destrueres ved å bli sprengt. I den forbindelse så blir det gjerne mye fisk som flyter opp til overflaten, og du kunne gjerne fått lånt noen torpedoer, du og Alf. Kunne du i hvert fall fått noen godsaker til denne Frida?
3: Nei, jeg litt redd for det rande i vattnet, for det så mye mudder og skit, altså. Så det hadde vel blitt forurensing både her og der.
2: Ja.
3: Skiten hadde vel kommet helt opp på toppen av rande i åsene, redd for. Ja, og det, da hadde jeg fått bøter for forurensing, det kan jeg bare love.
2: Ah, ja, okay.
3: Så ligg under enn de vattene. Ja.
2: Jo, men å kvitte seg med noe dassmort nede på Killingen, det hadde vært noe.
3: Ja, det er vel dassmort, men det er vel kanskje litt annen fisk der også. Altså, for vi har jo tross alt sletto i nord der, så, ja. Så det strømmer på, så de sier.
2: Ja.
3: Men det var jo gammelt det at når de ikke fikk fisk ellers når de var ute med båt og fisket med... Dorg, eller hva de kalte det.
2: Ja, dorga, ja.
3: Så var det til å ta med en dynamittgubbe i tilfelle det ikke var noe å få.
2: Ja, hvis du ikke fikk noe fisk, og du på dødelig måtte ha noe til middag, så var det bare å hive ut en dynamittkube.
3: Men faren var at du måtte rose og bare pokker, altså for at ikke denne landingen gikk av rett under båten.
2: Ja, men kunne du ikke hive den av gårde et stykke, da?
3: Det kunne du selv sagt, men det er noe som heter strøm og vind og sånn også, altså.
2: Så du kunne få den i retur om før du vet
3: ja,
2: over
3: det? Ja, så de måtte være...
2: Du var ikke helt uten risiko for å si det, sant?
3: Det var ikke risiko fritt, altså.
2: Nei, nei.
3: Men jeg mener at det skjedde ikke noe uheld der ut for Førlandsvågen, der nå med meg i hvert fall.
2: Men altså, hvis de har vanlige lunter, så slukker ikke den når den kommer ned i vatten, da?
3: Nei, den gjør ikke det, for den ligger inne i et system, altså, så det bare freser helt til det når knallet.
2: Ok.
3: Og så når knallet smeller, så tar det gubben også, altså, sånn ja. At det blir skikkelig smell av det. For selve knallen er det ikke mye futt
2: i. Så den kan du faktisk hive i vatten, altså, denne lunter, og så brenner den videre. Hvis du har lange nok lunter, da, så kommer den jo ned på dypet, vet du, og så får noen dypvannsfisk med deg, Kim?
3: Ja, du vet aldri hva som kan ligge.
2: Men hva som gjør at fisken flyter opp til overflaten etter en sånn detonasjon da?
3: Nei, det er vel det at han blir tatt av dette luftdraget først, og så
2: blir han sprengt det, rett og slett?
3: Blir han så fullt med, han kommer jo opp i luft, ikke sant? Og så sykker han jo ikke direkte, det du vil ligge og flyte en stund før det ferien
2: er. Så det er bare til å rolle litt rundt her, og så bare plukke det opp med en håv eller et eller annet, og så har du fine fangst.
3: Ja, håv.
2: Det høres jo himla enkelt ut da. Det er bare en kjappe tur ut, hiver ned en dynamittkube, samler sammen og ro tilbake igjen. Det er jo en liten tur på 10 minutter, det, så har du middag til hele familien.
3: Ja, men det er ikke lovlig, vet du.
2: Nei, det er ikke det, nei.
3: Nei,
2: ikke det?
3: Nei, det er forurensing selvfølgelig, og så er det fare for liv og helse, og det er så mange bestemmelser, vet du.
2: Ja, men de har jo disse salutterne hvert år, det er jo lovlig det. Må de søke om dispensasjon for det, kanskje?
3: Nei, men du vet, det er forskjell på sprengstoffer også, vet du.
2: Ja, ja, ja.
3: Og så er det når de skal feires, og når det er noe matnyttig. Det er to forskjellige ting.
2: Det så tatt seg ut, vet du, at alle disse trålerne, vet du, ute i Nordsjøen og sånne ting, bare sendte ut noen tusen dynamittkuber til dagen, og så bare samlet de det bare opp i en sånn gedigen sånn en trål, så bare drog det med seg inn igjen. Kjapt og gale.
3: Ja, da, men...
2: Men du vet ikke, da hadde kanskje vært kvaliteten vært litt så som så?
3: Det er det at de får konkurranse med disse skrikefuglene også, altså, for de vil ha sitt.
2: Ja, det
3: er det. Og måken, den har et slags alarmsystem, altså.
2: Ja.
3: Det er kanskje to som skriker, og så kommer det 100 i løpet av noen minutter, altså.
2: Ser du det, ja?
3: Ja, men de har et språk som ikke med folk forstås, så de kommer, altså. Ja,
2: fulle folk nede på kajen i helgen og har jo sitt eget språk.
3: De har det.
2: Det er noen sånne mumlegreier, ingen som skjønner hva de sier, men det ser noe ut til at de snakker med hverandre, men jeg klarer ikke å tyde av det.
3: Nei, men de har kroppsspråk også, vet du.
2: Ja.
3: Ja, de gir hverandre inn på kjetten.
2: Ja, ja.
3: Ja, da er det ikke så
2: nøye. Ligger de der og hopper i smedasønne og...
3: Da er det ikke så nøye hva ord som kommer frem, altså, for da har de sagt sitt likevel. Det er felt, altså, men sånn er det blitt.
2: Ja, og den tilstanden ute og fisker med noe dynamitt, da har du gående.
3: Ja, du har jo det, vet du, men heldigvis det er ikke så mange som gjør det i dag.
2: Nei.
3: Men det var et fenomen da jeg var guttung, husker jeg.
2: Ja, han har vært med på dynamittfiske noen gang.
3: Nei, aldri.
2: Nei, men har du sittet på?
3: Nei, ikke det heller, men jeg har hørt mange historier.
2: Ja, nettopp.
3: Men jeg har aldri vært i nærheten, heldigvis. Ja.
2: Det er jo et uttrykk som sier at er du helt sprengt deg? Kommer det fra dette dynamittfisket, kanskje?
3: Ja, de sprengleste også, sa de.
2: Ja.
3: Og så ble de sprenglærde.
2: Ja.
3: Det var vanlig, disse sprengene, så får de magaspreng, og hva var det Jakob Sande sa? Det var en som drukna i øltunna.
2: Ok.
3: Ja, for han fikk et rundkast, han skulle gjøre et æren, eller hva det var.
2: Ja.
3: Og så for han med hovedet først ned i et tunna.
2: Han var tyste da, kanskje?
3: Med øl, og så var han så feit at han hung fast.
2: Oh, ja.
3: Og så var det det at Han blev sprängd. Ja. Och det var av hans eget öl som han skulle servera. Alltså.
2: Ja, ja.
3: Jakob Sande var humorist. Ja. Crazy humor är det man säger idag.

0: nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Og her er de lokale nyhetene. Dieselprisen skjøt kraftig i været i går, og det ble satt ny prisrekord. På over 100 Circle K-stasjoner ble literprisen registrert til 31 kroner og 49 øre, den høyeste kjedeprisen noen gang registrert her i landet. Vindkraft kan gi kommunene på Haugalandet og i Sunnhordland millioninntekter. Et planlagt vindkraftverk i Vindafjord kan alene gi kommunen over 7 millioner kroner i året i produksjonsavgift. Tysvær har allerede vindkraft som ved normal produksjon kan gi rundt 4,5 millioner kroner årlig, mens Midtfjellet i Fitjar gir nær 10 millioner. Rogaland fylkeskommune vil gjøre fylket mer attraktivt for studenter og få flere til å bli værende i Rogaland etter endt utdanning. Studentrepresentanter fra blant annet Haugesund deltok nylig på fylkets første studentpolitiske toppmøte. Kollektivtransport, kulturtilbud og sosiale møteplasser var blant temaene. Tre erfarne Arbeiderpartipolitikere gir seg nå i Haugesund foran kommunevalget neste år. Det er Kjell Inge Bråtveit, Gudrun Kaspersen og Tor Inge Fredriksen som allerede har bestemt seg for ikke å ta gjenvalg. De tre har til sammen flere tiår bak seg i lokalpolitikken. Og nær 100 bridge-spillere samles i Haugesund til helga når Maritim Cup arrangeres. 24 lag er påmeldt, og blant deltakerne er blant annet lokale klubbspillere, landslagsspillere, norgesmestre og europamestre. Hovedturneringen går lørdag og søndag på Maritim Hotel. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Politiet pågrep i morgentimene i dag en mann som mistenkt for innbrudd i en campingvogn på Risøy i Haugesund. Mannen var i besittelse av gjenstander som angivelig var stjålet fra campingvognen. Politiet de har vært i kontakt med fornærmede, og de undersøker forholdene videre. Foreldrene i de nordligste fylkene de beste til å sikre barnene sine i bilen ved å sette dem bakovervent. Stadig flere foreldre setter barna bakovervent i bilen. 7 av 10 barn mellom 1 og 4 sitter denne veien i dag. For 2 år siden var det 65% som sikret ungene på denne måten. Men vi ikke mål før alle sikrer riktig, det sier kampanjeansvarlig Silje Kristine Hansen i For Trygg Trafikk, som mener foreldrene må sikre barna sine riktig ved å sette de bakovervent i bilen. Nordmenn brukte mer penger på drivstoff i august måned. Sjefsøkonom tror grunnen var at drivstoffsavgiftene kom tilbake måneden etter, altså i september. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen, som varer eller tjenester direkte til sluttbruker, økte ifølge SSB med 0,6% fra juli til august.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor. Vi oppfyller dine drømmer.
3: Yay! Hei!
4: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
1: Åja, hva da?
0: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
1: Ja du Væro, det var han jo endelig. Skybart, kom deg fram
2: med stil. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
3: Her er VG-nyhetene. Rødt ønsker en omfattende tannhelsereform med frikort og egenandelstak på 2500 kroner.
4: Reformen vil gjøre at over 1 million nordmenn får lavere tannlegeregning, det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Hun vil ha en universell ordning som omfatter alle, ikke bare spesifikke aldersgrupper og diagnoser. Martinussen anslår at ordningen samlet vil koste staten et sted mellom 8 og 12 milliarder kroner når den innført.
3: Reporter André Ødeby. Over 100 israelske bosettere skal i dag ha gått til angrep da en palestinsk familie ble eskortert tilbake til hjemmet sitt på den okkuperte Vestbredden. To palestinske hjem brant ned og tre israelske soldater ble såret. Angrepet får sjeldent sterk kritikk fra israelske myndigheter, melder NTB. Landslagskaptein Martin Ødegaard har i dag mindre vondt i ankelen enn i går, og skal være med til Wales, det sier spilleransvarlig Brede Hangeland.
5: Sånn som jeg ser det, veldig lenge til neste kamp. Det er hele 2,5 døgn, sånn at det kan skje mye på den tiden der. Men Martin kommer til å, i dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til i forhold til kan kjenne i den ankelen.
3: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
8: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Reglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
9: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid må holde deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: fjerde, presentert av...
1: Du, Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
2: Åja, hva da?
1: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
2: Ja, du, Væro, det var han jo endelig. Skybart, kom deg fram
3: med sti. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
4: Det venter lett skyer, sørøst, flaue vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av...
5: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Trump sin popularitet er rekordlav, altså vi har snakket om dette tidligere, men en ny undersøkelse viser at han nå blitt mer upopulær blant sine egne MAGA-supporterer. Så hans approval rating nå er så vidt bare over 30%. Og 67% av det amerikanske folket sier direkte at han gjør en elendig jobb. Men hva gjør Trump når den slags ting blir klart? Jo, da hevner han seg på mediene som melder om denne undersøkelsen. Det er fake news. Så han ble så rasende tidligere i uka at han utestengte de største mediene fra å få adgang til Det Hvite Hus. Utviste de rett og slett, fordi at han mente det at de drev med fake news, og at dette var en trussel for rikets sikkerhet.
1: Mm. Ja, hvor skal vi begynne? det er typisk Trump, men han får, litt, han får mye mer motbør nå på den type ting enn han gjorde tidligere, så det blir jo rettsaker av dette da.
0: Mm.
1: Og mediehusene, tv-selskapene virker samstemt i at ok, da bryr man seg ikke om Trump i Det Hvite Hus.
0: Nei. Så da boykotter de fleste i hvert fall, alle de store.
1: Og det er jo det verste som kan skje for Trump, til at han ikke får komme i...
0: Plutselig er det ingen som kommer.
1: Av TV-selskaper. Ja, ja. Hadde det vært radioer eller aviser, så hadde det vel gjerne preltet av han litt grann, men...
0: Problemet uansett, tror jeg. Altså, han trenger maksimal eksponering.
1: Ja.
0: Det er litt av hans... primus modus, så hvis han da ikke plutselig tar TV-kameraene og presser rundt seg lenger, ja, da har han blitt lame duck på sin egen måte.
1: Ja, nei, jeg vet ikke hva som skjer med han fremover. Det er jo dette mellomvalget alle venter på da, skal bli ferdig, og ja. Da får vi se hva som skjer med han etterpå.
0: Nå var det en ny skyteepisode med ICE i Texas igjen, og en mann som ble skutt bakfra av en ICE-agent, helt uten mål og mening. Så disse skyteepisodene med ICE, de fortsetter. Det blir ikke bedre.
1: Nei.
0: De har lovt bot og bedring, men de er helt ut av kontroll. Det er blitt en privat Trump-militia som har marsjordre om å arrestere så mange som mulig og bruke absolutt alle midler og alle liksom over loven. Mm. Så det er helt absurd.
1: Ja, altså han setter seg ting i hovedet han som han aldri kom ut av. Husker han han var president sist, så var det dette regjere til Meksiko.
0: Ja, ja, ja.
1: Så var holdt på, de holdt på i alle de årene der. De ble, jeg vet ikke hvor langt de kom med det. Det var ikke langt de kom, tror jeg, med det regjere der.
0: Nei, nei.
1: Men det var liksom, det var hans greia.
0: Og Meksiko skulle betale for det.
1: Ja, ja, ja. Og denne gangen er det...
0: Bare bullshit.
1: Ja, ja, nå er det andre ting som... Ja, ja. Nå er det ingen som snakker om det regjere lenger.
0: Nei, nei, så var det emigranter som spiste katter og hunder. Og, altså, ja, men, ja, ja. Det er noe tullball hele tiden, og så er det, og så er det og så kan overta Grønland, og nå er det nok.
1: Ja.
0: Så jeg tenker det at når mellomvalget kommer, samtidig så han klarer ikke å avslutte krigen i Iran heller.
1: Nei.
0: Jeg tror at han går på en kjempesmell i november. Det er bare et par måneder til, så får vi fasten, men det ser ikke bra ut for Trumpen, og at han blir lame duck, og at vi får liksom, i hvert fall bremse han kraftig, det tror jeg kan være en velsignelse.
1: Jeg tror faktisk amerikanerne kom til det samme nå som de gjorde når han var president sist. De kom til et punkt hvor det ble Trump-trøtte.
0: Ja, men det må de ha vært. Det, sånn.
1: Altså... Ja, de hadde jo 4 år pause fra han.
0: Ja,
1: det var ikke hva som ble glemt da.
0: Men det gikk ikke så klart å stemme på
1: han. Ja, ja, det...
0: Jeg tror de aller fleste angrer på det.
1: Ja, det gjør de.
0: Ja.
1: Men allikevel, han ble det.
0: Ja, ja, ja. Fadese, det kaller vi sånn.
1: Ja, ja, ja.
0: Trump, hot og dot.
1: Nei, nei, nei.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: 10 syklister har mistet livet i trafikken så langt i år. Nå vurderer statens veivesen straks tiltak, blant annet å senke fartsgrensen fra 80 til 60 km i timen på vei.

0: nettleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. Telenor har problemer med mobilnettet. En tipser forteller VG at det ikke går an å ringe eller sende meldinger, og apper fungerer ikke. Telenor vet ikke hvor lang tid det vil ta å rette problemene. Regjeringen vil bruke over 700 millioner ekstra på barnevernet, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
3: 200 millioner av disse I regjeringens forslag til statsbudsjett skal gå til økt grunnkapital.

0: Jordhaugalen, Underholdningskanalen.
1: En mann i 20 årene som har vært varetektsfengslet mistenkt for drapsforbund løslatt. Siktelsen mot ham opprettholdes likevel. Mannen ble pågrepet i Stavanger i sommer. Politiet mener han planla å utføre et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling, men siktede nekter straffskyld. Mer om dette finner du på radioh.no.
0: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Sunnhordland Antirust tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.
1: Og her er de lokale nyhetene. Politiet setter i gang nye undervannssøk etter Sverre Fjelle Søvik, som har vært savnet i Haugesund siden torsdag i sist uke. En aktør med spesialkompetanse skal bruke lydbølger til å lete i sjøen ved kajen der 21-åringen sist ble observert. Politiet ber fortsatt folk sjekke båter og naust i havneområdet. En erfaren barneskolelærer i Haugesund opplyser at unger helt ned i 11-årsalderen blir rekruttert til narkotikakriminalitet i byen. Politiet beskriver metoderne til bakmennene som kyniske, men sier at det er svært få under 15 år i sånne saker. Mannen som er siktet for drapsforbund etter en pågripelse i sommer ble løslatt i forrige uke. Politiet sier at vilkårene for videre varetekt ikke lenger er til stede. Siktelsen opprettholdes, og mannen avviser at han planla en voldshandling. På Risøy i Haugesund tok politiet kontroll på en person etter et innbrudd i en campingvogn nå i morges. Personen hadde gjenstander som politiet mener kan være stjålet fra campingvogna, der flere ruter var knust. En mann er dømt til tvungen psykisk helsevern etter en rekke voldshendelser i flere norske byer, deriblant Haugesund. Ifølge Drammens Tidende omfatter saken vold mot 11 tilfeldig valgte personer. Mannen aksepterte dommen. Og et planlagt vindkraftverk på slettene i Vindafjord kan gi kommunen rundt 7 millioner kroner årlig i produksjonsavgift dersom anlegget blir bygget og produseres som anslått. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
4: Yay! Hei, hei, hei!
5: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanal.
1: Politiet i Haugesund rykket ut til Risøy etter melding om innbrudd I en campingvogn klokka 7.37. Flere ruter på campingvogna var knust da patruljen ankom, men den mistenkte befant seg likevel I nærheten. Politiet fikk raskt kontroll på vedkommende, som var I besittelse av gjenstander som knyttes til tyveriet. Det gjort åstedsundersøkelser på stedet, og saken etterforskes nå videre av Sør-Vest politidistrikt. Les mer på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.
2: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
7: Radio Haugaland.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. Den svenske 59-åringen som nå siktet I Lørenskog-saken har over tid blitt etterforsket I skjul, men forsvareren mener det ikke har gitt noen støtte for mistankene mot ham. Etterforskningen inkluderte hemmelig avlytting. Svensken siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Lokførerstreiken trappes opp på mandag, varsler Norsk Lokomotivførerforbund, reporter André Ødeby.
2: Da vil ytterligere 21 lokførere tas ut I streik, det melder Fri Fagbevegelse. I det nye streikeuttaket det spesielt Kongsvinger som blir berørt. Vi kom denne helgen med et forslag som innebar store lønnskutt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal. Han sier forbundet har strukket seg langt, men at vi ikke vil godta noen løsning uten at noen går ned I lønn.
1: Telenor har problemer med mobilnettet. En tipser forteller VG at det ikke går an å ringe eller sende meldinger, og apper fungerer ikke. Telenor vet ikke hvor lang tid det vil ta å rette problemene. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om kraftige vindkast og mulig storm I fjellet I Rogaland og Hordaland fra I morgen tidlig. Samtidig kan temperaturene nå 25 grader flere steder på Vestlandet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
5: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.
6: Sønnhordland Antirøst tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no. Radio
7: Helgaland. God ettermiddag. Velkommen til en ny time med Espen Hansen I studio. Dette lyden av Haugalandet.

0: fjerde, presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
3: Det ventet lett skya, øst-sør-øst, fløyvevind, 17 grader.
0: Været ble presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.
6: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
7: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Radio Haugaland.
1: More pike more.
2: Woo! Ooh. Politiet I Haugesund rykket ut til Risøy etter melding om innbrudd I en campingvogn klokka 7.37. Flere ruter på campingvogna var knust da patruljen ankom, men den mistenkte befant seg likevel I nærheten. Politiet fikk raskt kontroll på vedkommende, som var I besittelse av gjenstander som knyttes til tyveriet. Det gjort åstedsundersøkelser på stedet, og saken etterforskes nå videre av Sør-Vest politidistrikt. Les mer på radioh.no.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it.
3: Stand by.
4: Politiet I Haugesund rykket ut til Risøy etter melding om innbrudd I en campingvogn klokka 7.37. Flere ruter på campingvogna var knust da patruljen ankom, men den mistenkte befant seg likevel I nærheten. Politiet fikk rast kontroll på vedkommende, som var I besittelse av gjenstander som knyttes til tyveriet. Det gjort åstedsundersøkelser på stedet, og saken etterforskes nå videre av Sør-Vest politidistrikt. Les mer på radioh.no.
5: Radio Høgalandet, en hit 40-stasjon.

0: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Og her de lokale nyhetene. Politiet setter I gang nye undervannssøk etter Sverre Fjellet Søvik som har vært savnet I Haugesund siden torsdag I sist uke. En aktør med spesialkompetanse skal bruke lydbølger til å lete I sjøen ved kajen der 21-åringen sist ble observert. Politiet ber fortsatt folk sjekke båter og naust I havneområdet. En erfaren barneskolelærer I Haugesund opplyser at unger helt ned I 11-årsalderen blir rekruttert til narkotikakriminalitet I byen. Politiet beskriver metoderne tilbakemennene som kyniske, men sier at det svært få under 15 år I sånne saker. Mannen som siktet for drapsforbund etter en pågripelse I sommer ble løslatt I forrige uke. Politiet sier at vilkårene for videre varetekt ikke lenger til stede. Siktelsen opprettholdes og mannen avviser at han planla en voldshandling. På Risøy I Haugesund tok politiet kontroll på en person etter et innbrudd I en campingvogn nå I morges. Personen hadde gjenstander som politiet mener kan være stjålet fra campingvogna, der flere ruter var knust. En mann dømt til tvungen psykisk helsevern etter en rekke voldshendelser I flere norske byer, deriblant Haugesund. Ifølge Drammens Tidene omfatter saken vold mot 11 tilfeldig valgte personer. Mannen aksepterte dommen. Og et planlagt vindkraftverk på slettene I Vindafjord kan gi kommunen rundt 7 millioner kroner årlig I produksjonsavgift dersom anlegget blir bygget og produseres som anslått. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
3: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: Bør alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it.
3: Stand by.
4: En mann I 20 årene som har vært varetektsfengslet mistenkt for drapsforbund løslatt. Siktelsen mot ham opprettholdes likevel. Mannen ble pågrepet I Stavanger I sommer. Politiet mener han planla å utføre et alvorlig voldsoppdrag I utlandet mot betaling, men siktede nekter straffskyld. Mer om dette finner du på radioh.no.
5: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913.

0: dating. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Fem menn i 20-årene er ifølge Økokrim dømt etter en rekke grove bedragerier, reporter André Ødeby.
4: Mennene har sendt ut enorme mengder sms'er som fremstår som de er fra forskjellige selskaper eller statlige aktører som Altinn. Meldingene inneholdt lenker til falske nettsider, hvor offrene ble bedt om å oppgi personlig informasjon. Mennene har deretter lurt offrene til å overføre dem penger, hvor ringene må fortelle at de er fra politiet eller banken.
3: En kvinne er pågrepet mistenkt for å ha utøvd vold mot en mann på Lund i Kristiansand. Mannen er sendt til sykehus med stikkskader, og hendelsen ses på som alvorlig. Kvinnen ble pågrepet et annet sted enn der hendelsen skjedde. Lokførerstreiken trappes opp fra mandag. Ytterligere 21 lokførere tas ut i streik, melder Fri Fagbevegelse. Fotballspiller Patrick Berg utelukker ikke at de gir Bernardo Silva en smak av hans egen medisin under returoppgjøret mot Portugal på søndag. Martin Ødegaard ble stygt taklet av Silva under kampen på Ullevål.
5: Det at en spiller kommer og sparker ned kapteinen vår og Martin, som betyr så mye for oss, som har gitt så mye til laget, det er klart at det kan fyre litt opp under.
3: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273.
6: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
7: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
8: Velkommen til Samsons Afterwork. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson. God mat, god stemning på kajen. Radio Haugaland.
9: Håper du har det bra her på Radio Haugaland. En ny time er

0: fjerde, presentert av
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
0: Telefon 957-46188.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
4: Det venter lett skya, øst-sør-øst, flaue vind, 17 grader.
0: Været ble presentert av...
5: Du, Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
6: Åja, hva da?
5: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
6: Ja, du vær hun. Det var han jo endelig.
7: Skybert kom deg fram med stil.
8: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
9: Bilextra har alltid bilen.
10: Bilextra Karmøy har alltid bilen, og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: have a problem.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Statens vegvesen advarer om svært glatt veibane på fylkesvei 46 Saudaveien I Vindafjord I Rogaland. Det meldt om glatte partier på strekningen mellom Håganvik og Rød I området ved Vikedal. Den glatte veien skyldes ikke værforholdene, men trolig et søl I veibanen. Trafikanter på strekningen oppfordres til å være ekstra oppmerksomme, senke farten og holde god avstand.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Helgaland, underholdningskanal.
1: And who loves you, and who do you love?
2: Radio Helgaland.
3: Just listen. Statens vegvesen advarer om svart glatt vegbane på Fylkesvei 46, Saudaveien I Vindafjord. Det gjelder strekningen mellom Hogganvik og Rø forbi Vikedal. Glatten skyldes ikke vare, men trolig et søl I veibanen. Trafikanter I området bes om å senke farten og kjøre ekstra forsiktig. Vegvesenet jobber med å håndtere situasjonen.
2: Radio Helgeland, en hit 40-stasjon.
4: Nei!

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Og her de lokale nyhetene. Politiet setter I gang nye undervannssøk etter Sverre Fjellet Søvik som har vært savnet I Haugesund siden torsdag I sist uke. En aktør med spesialkompetanse skal bruke lydbølger til å lete I sjøen ved kajen der 21-åringen sist ble observert. Politiet ber fortsatt folk sjekke båter og naust I havneområdet. En erfaren barneskolelærer I Haugesund opplyser at unger helt ned I 11-årsalderen blir rekruttert til narkotikakriminalitet I byen. Politiet beskriver metoderne til bakmennene som kyniske, men sier at det svært få under 15 år I sånne saker. Mannen som siktet for drapsforbund etter en pågripelse I sommer ble løslatt I forrige uke. Politiet sier at vilkårene for videre varetekt ikke lenger til stede. Siktelsen opprettholdes og mannen avviser at han planla en voldshandling. På Risøy I Haugesund tok politiet kontroll på en person etter et innbrudd I en campingvogn nå I morges. Personen hadde gjenstander som politiet mener kan være stjålet fra campingvogner, der flere ruter var knust. En mann dømt til tvungen psykisk helsevern etter en rekke voldshendelser I flere norske byer, deriblant Haugesund. Ifølge Drammens Tidende omfatter saken vold mot 11 tilfeldig valgte personer. Mannen aksepterte dommen. Og et planlagt vindkraftverk på slettene I Vindafjord kan gi kommunen rundt 7 millioner kroner årlig I produksjonsavgift dersom anlegget blir bygget og produseres som anslått. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Radio. Bare bra musikk.
3: En mann I 20 årene som har vært varetektsfengslet mistenkt for drapsforbund løslatt. Siktelsen mot ham opprettholdes likevel. Mannen ble pågrepet I Stavanger I sommer. Politiet mener han planla å utføre et alvorlig voldsoppdrag I utlandet mot betaling, men siktede nekter straffskyld. Mer om dette finner du på radioh.no.
4: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler skudenes og sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Den svenske 59-åringen som nå er siktet i Lørnskog-saken har over tid blitt etterforsket i skjul, men forsvareren mener det ikke har gitt noen støtte for mistankene mot ham. Etterforskningen inkluderte hemmelig avlytting. Svensken er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen. Politiet har satt i gang et nytt søk i vannet etter savnede Sverre Fjellet Søvik på 21 år, som forsvant fra Haugesund sentrum torsdag forrige uke. De ber også om tips. Rødt ønsker en omfattende tannhelsereform med frikort og egenandelstak på 2500 kroner.
2: Reformen vil gjøre at over 1 million nordmenn får lavere tannlegeregning, det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Hun vil ha en universell ordning som omfatter alle, ikke bare spesifikke aldersgrupper og diagnoser. Martinussen anslår at ordningen samlet vil koste staten et sted mellom 8 og 12 milliarder kroner når den er innført.
1: Reporter André Ødby. Elektronikkjeden Power har oppdaget falske sedler ved flere butikker i Oslo og på Østlandet. De mener sedlene er proft laget. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Alle drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Det venter klarvær. Øst-sør-øst. Flaue vind. 18 grader.
1: Været ble presentert av Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939-344.
4: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: Hey du, ya ya du, lit sultan, allar champe sultan. Vamed ein daily pizza, burger, kebab, allar fish and chips og mi emer. El Toro, sur fort wasens to center. El Toro, freshly made food.
1: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten, og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Og her er de lokale nyhetene. Politiet setter i gang nye undervannssøk etter Sverre Fjellet Søvik som har vært savnet i Haugesund siden torsdag i sist uke. En aktør med spesialkompetanse skal bruke lydbølger til å lete i sjøen ved kajen der 21-åringen sist ble observert. Politiet ber fortsatt folk sjekke båter og naust i havneområdet. En erfaren barneskolelærer i Haugesund opplyser at unger helt ned i 11-årsalderen blir rekruttert til narkotikakriminalitet i byen. Politiet beskriver metoderne tilbakemennene som kyniske, men sier at det er svært få under 15 år i sånne saker. Mannen som er siktet for drapsforbund etter en pågripelse i sommer ble løslatt i forrige uke. Politiet sier at vilkårene for videre varetekt ikke lenger er til stede. Siktelsen opprettholdes og mannen avviser at han planla en voldshandling. På Risøy i Haugesund tok politiet kontroll på en person etter et innbrudd i en campingvogn nå i morges. Personen hadde gjenstander som politiet mener kan være stjålet fra campingvogna, der flere ruter var knust. En mann er dømt til tvungen psykisk helsevern etter en rekke voldshendelser i flere norske byer, deriblant Haugesund. Ifølge Drammens Tidende omfatter saken vold mot 11 tilfeldig valgte personer. Mannen aksepterte dommen. Og et planlagt vindkraftverk på slettene i Vindafjord kan gi kommunen rundt 7 millioner kroner årlig i produksjonsavgift dersom anlegget blir bygget og produseres som anslått. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

og søk på cutandgo.no. Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer

0: Melder Fri Fagbevegelse. I det nye streikeuttaket er det spesielt Kongsvinger som blir berørt. Vi kom denne helgen med et forslag som innebar store lønnskutt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal. Han sier forbundet har strukket seg langt, men at vi ikke vil godta noen løsning uten at noen går ned i lønn.
1: En kvinne er pågrepet mistenkt for å ha utøvd vold mot en mann på Lund i Kristiansand. Mannen er sendt til sykehus med stikkskader, og hendelsen ses på som alvorlig. Kvinnen ble pågrepet et annet sted enn der hendelsen skjedde. De siste to årene er over 100 millioner svindelforsøk med norske telefonnumre blitt stanset før de nådde norske kunder, skriver Aftenposten. UEFA-sjef Alexander Seferin refser FIFA-president Gianni Infantino i en tale i København etter planen om å selge fotball-VM. Seferin sier at å selge en del av fotballens fremtid ikke blir utvikling fordi du kaller det utvikling. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.
7: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

Politiet setter I gang et nytt undervannssøk I Haugesund sentrum etter savnede Sverre Fjella Søvik på 21 år, som har vært borte siden forrige uke. Leitingen I sjøen skjer nå med spesialutstyr for å kartlegge objekter med lydbølger under vann. Politiet ber samtidig eiere av båter og naust I havnområdet om å undersøke etter mulige spor eller etterlatte klesplagg. Har du opplysninger, kan politiet kontaktes på telefon 02800. Les mer om saken på radioh.no.

0: fjerde, presentert av Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Det venter lett skyer, øst-sør-øst, fløyvevind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

Politiet setter I gang et nytt undervannssøk I Haugesund sentrum etter savnede Sverre Fjella Søvik på 21 år, som har vært borte siden forrige uke. Leitingen I sjøen skjer nå med spesialutstyr for å kartlegge objekter med lydbølger under vann. Politiet ber samtidig eiere av båter og naust I havneområdet om å undersøke etter mulige spor eller etterlatte klesplagg. Har du opplysninger, kan politiet kontaktes på telefon 02800. Les mer om saken på radioh.no.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, visavi Edda Kino.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

Politiet setter I gang et nytt undervannssøk I Haugesund sentrum etter savnede Sverre Fjella Søvik på 21 år, som har vært borte siden forrige uke. Leitingen I sjøen skjer nå med spesialutstyr for å kartlegge objekter med lydbølger under vann. Politiet ber samtidig eiere av båter og naust I havnområdet om å undersøke etter mulige spor eller etterlatte klesplagg. Har du opplysninger, kan politiet kontaktes på telefon 02800. Les mer om saken på radioh.no.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. I morgen starter stortingshøringen om den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epsteins norske nettverk. Blant annet skal Børge Brendes dobbeltrolle og varslingen i 2019 om IP og koblingen til Epstein tas opp. Fem menn i 20-årene er dømt etter en rekke grove bedragerier, melder Økokrim, reporter André Ødeby.
4: Mennene har sendt ut enorme mengder sms'er som fremstår som de er fra forskjellige selskaper eller statlige aktører som Altinn. Meldingene inneholdt lenker til falske nettsider, hvor offrene ble bedt om å oppgi personlig informasjon. Mennene har deretter lurt offrene til å overføre dem penger, ved å ringe dem og fortelle at de er fra politiet eller banken.
3: Politiet har satt i gang et nytt søk i vannet etter savnede Sverre Fjellet Søvik på 21 år, som forsvant fra Haugesund sentrum torsdag forrige uke. De ber også om tips. Premier League bekrefter at fotballklubben Manchester City er funnet skyldig i brudd på økonomiske regler. City inngikk falske sponsoravtaler for kunstig å blåse opp inntektene og redusere kostnadene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Et stanset kjøretøy skaper problemer på E39 i Stavanger. Hendelsen på rampa ved Ullandhausveien i nordgående retning mot Stord. Kjøretøyet står uheldig til, og bilister i området bes om å senke farten og være ekstra oppmerksomme forbi stedet.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Fjerde, presentert av
1: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
3: Det venter klarvær, øst-sør-øst, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
4: Du Gert, nå skjer det noe nytt I Haugesund.
5: Åja, hva da?
4: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
5: Ja, du Væro, det var han jo endelig.
6: Skybart, kom deg fram med stil.
7: Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.

Politiet setter I gang et nytt undervannssøk I Haugesund sentrum etter savnede Sverre Fjella Søvik på 21 år, som har vært borte siden forrige uke. Leitingen I sjøen skjer nå med spesialutstyr for å kartlegge objekter med lydbølger under vann. Politiet ber samtidig eiere av båter og naust I havnområdet om å undersøke etter mulige spor eller etterlatte klesplagg. Har du opplysninger, kan politiet kontaktes på telefon 02800. Les mer om saken på radioh.no.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Det kongelige hoff ba om unntak fra offentligheten for en ny bod som skal bygges på Skaugum, men Asker kommune godtok I midlertid ikke dette, skriver Budstikka. Boden blir på 34 kvadratmeter og skal stå I stil med byggene på resten av eiendommen. I morgen starter stortingshøringen om den overgrepsdømte finansmann Jeffrey Epsteins norske nettverk. Blant annet skal Børge Brendes dobbeltrolle og varslingen I 2019 om IP og koblingen til Epstein tas opp. En mann I 60-årene død etter en traktorvelt I Lillesand I Agder. Mannen satt fastklemt etter ulykken. Marokko får sin første kvinnelige statsminister. Fatima Essara El Mansouri utnevnt som statsminister ifølge Reuters. Hun skrev også historie da hun I 2009 ble den første kvinnelige ordføreren I Marrakesh. Premier League bekrefter at fotballklubben Manchester City funnet skyldig I brudd på økonomiske regler. City inngikk falske sponsoravtaler for kunstig å blåse opp inntektene og redusere kostnadene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
4: Du Gert, nå skjer det noe nytt I Haugesund.
5: Åja, hva da?
4: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
5: Gjør du vær, det var han jo endelig.
6: Skybart, kom deg fram med stil.
7: Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
8: Mala på, mala på.
9: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatan maling. Du finner oss norr I Haraldsgatan. Strandgatan maling. Din mal- och interiörexpert I centrum.
10: Nyt en herlig middag norr på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
11: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
10: India Gate, restauranten alle snakker om.

Vaka kraftverk i Vindafjord får tillatelse fra NVE til å hente ut mer vann fra Vakaelva. Dermed kan årsproduksjonen øke med nær 20% til rundt 5,5 gigawattimer. Utvidelsen skjer uten nye terrenginngrep ettersom rørgaten allerede tåler mer vann. Kraftverket ønsket opprinnelig en enda større utvidelse, men NVE satte foten ned av hensyn til flommose i elva. Les mer på radioh.no.

0: fjerde, presentert av Bilextra
1: har alltid bilen. Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Det venter lett skyer, øst-sør-øst, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Hollanderhaugen skolesenter i Haugesund kan få felles rektor med Møllehagen i Stavanger. Et flertall i opplæringsutvalget i Rogaland har vedtatt den nye ledermodellen, til tross for motstand fra mindretallet som frykter større avstand til ledelsen for elever med særskilte behov. Begge skolesentrene skal bestå med stedlig ledelse, og det skal ikke kuttes i lærerstillinger. Omorganiseringen beregnet å spare fylket for opp mot 6,7 millioner kroner i året. Les mer om saken på radioh.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for Haugalandet og store deler av distriktet. Fra i natt ventes det lokalt kraftige vindkast på opp til 30 meter i sekundet, og i fjellet kan det blåse liten storm. Langs kysten har det meldt stiv kuling, og båtfolk oppfordres til å la båten ligge. Folk rådes til å sikre løse gjenstander, da vinden kan føre til velta trær og problemer i trafikken. Det gule farevarselet gjelder frem til klokka 16 onsdag ettermiddag. Les mer på radioh.no.

0: Haugaland.
1: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
2: Åja, hva da?
1: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
2: Ja du Vero, det var han jo endelig.
3: Skybert, kom deg fram med stil.
4: Last ned Skybert Public Appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
5: Riksnytt.
6: Her er VG-nyhetene. Det kongelige hoff ba om unntak fra offentligheten for en ny bod som skal bygges på Skaugum, men Asker kommune godtok i midlertid ikke dette, skriver Budstikka. Boden blir på 34 kvadratmeter og skal stå i stil med byggene på resten av eiendommen. I morgen starter stortingshøringen om den overgrepsdømte finansmann Jeffrey Epsteins norske nettverk. Blant annet skal Børge Brendes dobbeltrolle og varslingen i 2019 om IP og koblingen til Epstein tas opp. En mann i 60-årene er død etter en traktorvelt i Lillesand i Agder. Mannen satt fastklemt etter ulykken. Marokko får sin første kvinnelige statsminister. Fatima Essara El Mansouri er utnevnt som statsminister ifølge Reuters. Hun skrev også historie da hun i 2009 ble den første kvinnelige ordføreren i Marrakesh. Premier League bekrefter at fotballklubben Manchester City er funnet skyldig i brudd på økonomiske regler. City inngikk falske sponsoravtaler for kunstig å blåse opp inntektene og redusere kostnadene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
7: Pressverket.
5: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
8: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

Leif Einar Lotepus Lote fra Odda blant deltagerne I den nye sesongen av TV-programmet Norges Dummeste. Her testes kjendisene I logikk og enkel allmennkunnskap. Konseptet snudd på hodet, for den som gjør det best får reise hjem, mens taperne blir igjen. Til slutt kåres den som gjør det aller dårligst til landets dummeste. Oddingen innrømmer at oppgavene var langt vanskeligere enn forventet. Les mer på radioh.no.

0: Fjerde, presentert av Slett og Eiendom, bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Det venter delvis skya, øst-sør-øst, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

sendte han en e-post til motpartens advokat og skrev at det ville få fatale konsekvenser dersom advokaten ikke rydda opp. Advokaten tok trusselen på stort alvor, endret rutinene sine i hverdagen og trakk seg fra oppdraget. Tingretten avviste mannens forklaring om at han bare mistenkte advokatens omdømme. Les mer på radioh.no.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
2: Deilig!
3: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

En kvinne fra Karmøy kan juble etter tirsdagens Eurojackpot-trekning, der hun sikrer seg den nasjonale tilleggspremien på 1 million kroner. Hun blir dermed den 7. Eurojackpot-millionæren fra Karmøy og nummer 82 i Rogaland. Ingen spillere prikker inn den store førstepremien denne gangen. Det betyr at toppremien fortsetter å vokse, og foran fredagens trekning potten anslått til svimlende 1,2 milliarder kroner. Les mer på radioh.no.

0: Haugaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Det kongelige hoff ba om unntak fra offentligheten for en ny bod som skal bygges på Skaugum, men Asker kommune godtok I midlertid ikke dette, skriver Budstikka. Boden blir på 34 kvadratmeter og skal stå I stil med byggene på resten av eiendommen. I morgen starter stortingshøringen om den overgrepsdømte finansmann Jeffrey Epsteins norske nettverk. Blant annet skal Børge Brendes dobbeltrolle og varslingen I 2019 om IP og koblingen til Epstein tas opp. En mann I 60-årene død etter en traktorvelt I Lillesand I Agder. Mannen satt fastklemt etter ulykken. Marokko får sin første kvinnelige statsminister. Fatima Essara El Mansouri utnevnt som statsminister ifølge Reuters. Hun skrev også historie da hun I 2009 ble den første kvinnelige ordføreren I Marrakesh. Premier League bekrefter at fotballklubben Manchester City funnet skyldig I brudd på økonomiske regler. City inngikk falske sponsoravtaler for kunstig å blåse opp inntektene og redusere kostnadene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 I den store jackpotten og 10 000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: En trafikkmelding fra Rogaland. På E39 det problemer i Mastrafjordtunnelen på grunn av et stanset kjøretøy. Hendelsen kan føre til redusert framkommelighet og kødannelser på strekningen. Bilister som skal gjennom tunnelen oppfordres til å senke farten, vært oppmerksomme og følge anvisninger fra skilting og vegtrafikksentralen.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: fjerde, presentert av Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Det venter skyer, østlig, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

Et stanset kjøretøy skaper problemer på E39 I Rogaland. Det meldes om redusert fremkommelighet I Mastrafjordtunnelen I Stavanger kommune på grunn av et kjøretøy som har fått stans. Trafikanter på strekningen må regne med forsinkelser forbi stedet, og veivesenet oppfordrer bilister til å senke farten, holde god avstand og være oppmerksomme på entreprenør og bergingsmannskaper som jobber på stedet.

0: bør alltid kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

FK Haugesund risikerer å måtte klare seg uten kantspilleren Pecho I lørdagens viktige toppkamp med Stabæk. 19-åringen sliter med en hamstringsskade og har ikke trent for fullt denne uka etter at han måtte forlate banen mot strømmen. Skaden fortsatt under utredning, og trener Endre Eide sier klubben må ta situasjonen dag for dag. I tillegg det usikkert om forsvarsspiller Jonathan Nordby rekker oppgjøret på grunn av landslagsoppdrag. Les mer på radioh.no.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Det kongelige hoff ba om unntak fra offentligheten for en ny bod som skal bygges på Skaugum, men Asker kommune godtok i midlertid ikke dette, skriver Budstikka. Boden blir på 34 kvadratmeter og skal stå i stil med byggene på resten av eiendommen. I morgen starter stortingshøringen om den overgrepsdømte finansmann Jeffrey Epsteins norske nettverk. Blant annet skal Børge Brendes dobbeltrolle og varslingen i 2019 om IP og koblingen til Epstein tas opp. En mann i 60-årene er død etter en traktorvelt i Lillesand i Agder. Mannen satt fastklemt etter ulykken. Marokko får sin første kvinnelige statsminister. Fatima Essara El Mansouri er utnevnt som statsminister ifølge Reuters. Hun skrev også historie da hun i 2009 ble den første kvinnelige ordføreren i Marrakesh. Premier League bekrefter at fotballklubben Manchester City er funnet skyldig i brudd på økonomiske regler. City inngikk falske sponsoravtaler for kunstig å blåse opp inntektene og redusere kostnadene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
4: Åja, hva da?
3: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
4: Gjør du vær, det var han uendelig. Skybart, kom deg
5: fram med stil. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se akstalbil.no. Bobil og
7: campingvogn. Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
8: Telefon 957-46188.

Politiet advarer nå mot såkalt åstedsturisme ved alvorlige trafikkulykker og branner. Innsatsleder Terje Heldal på Haugalandet opplever at nysgjerrige tilskuere samler seg og deler bilder i sosiale medier før pårørende varslet. Skuelystene kan også skape farlige situasjoner i trafikken og hindre nødetatene, som for eksempel i travle Karmsundgata. Politiet ber derfor publikum om å holde avstand, gi redningsmannskapene arbeidsro og la være å dele bilder fra ulykkesteder. Les mer på radios.no.

0: tipper.
1: Været presentert av Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Det venter skyer, østlig, lett bris, 13 grader.
1: Været ble presentert av
3: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

Politiet advarer mot såkalt åstedsturisme og ber publikum holde avstand ved alvorlige ulykker og branner. Også på Haugalandet har politiet opplevd at nysgjerrige samler seg, hindrer redningsarbeidet og deler bilder I sosiale medier. Innsatsleder Terje Heldal minner om at bilder delt på nett kan føre til at pårørende får vite om en ulykke før nødetatene rekker å varsle dem. Oppfordringen fra politiet derfor klar. Hold god avstand, følg anvisningene på stedet og tenk deg nøye om før du deler bilder. Les mer på radioh.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Mala
1: på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala på.

En 25 tonn tung batteridrevet hjullaster imponerer under byggingen av den nye Røldalstunnelen på E134. Testingen har gått så bra at entreprenøren nå har bestilt en enda større elektrisk hjullaster på 40 tonn. Statens vegvesen stiller strenge krav til utslippsfri drift på prosjektet mellom Røldal og Seljestad. Ifølge vegvesenet gir overgangen til batteri både renere luft for tunnelarbeiderne og store kutt I drivstoffutgiftene. Les mer på radioh.no.

0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Det kongelige hoff ba om unntak fra offentligheten for en ny bod som skal bygges på Skaugum, men Asker kommune godtok I midlertid ikke dette, skriver Budstikka. Boden blir på 34 kvadratmeter og skal stå I stil med byggene på resten av eiendommen. I morgen starter stortingshøringen om den overgrepsdømte finansmann Jeffrey Epsteins norske nettverk. Blant annet skal Børge Brendes dobbeltrolle og varslingen I 2019 om IP og koblingen til Epstein tas opp. En mann I 60-årene død etter en traktorvelt I Lillesand I Agder. Mannen satt fastklemt etter ulykken. Marokko får sin første kvinnelige statsminister. Fatima Essara El Mansouri utnevnt som statsminister ifølge Reuters. Hun skrev også historie da hun I 2009 ble den første kvinnelige ordføreren I Marrakesh. Premier League bekrefter at fotballklubben Manchester City funnet skyldig I brudd på økonomiske regler. City inngikk falske sponsoravtaler for kunstig å blåse opp inntektene og redusere kostnadene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40-dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Her. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Ingen tvil, selvfølgelig har vi gode historier til deg. I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, har med meg Liza Lyon.
1: Hallo, og jeg gleder meg sånn til i dag altså.
2: Har du funnet fram mange gode historier?
1: Det har jeg, absolutt.
2: Dette gleder jeg meg til.

0: Vi har snakket tidligere om å bli bitt av hoggorm. Det liker en jo helst å unngå.
1: Ja, du, ta på støvler.
0: Ja, det kan være greit hvis du går i skog og mark. Og i tiden fremover så vil det nok være litt hoggorm ute i skog og mark. Og det er jo sagt at det kommer til å være et flott år i år, med ekstra mye flott.
1: Så koselikt.
0: Ja, og flott er jo også noe som kan være litt ubehageligt.
1: Og vet du hva, de så ekle. Og jeg har jo katt, vet du, og har jo måttet tatt etter disse dyrene av katt. Og det er, de er skikkelig ekle. Jeg skjønner ikke hvorfor har med deg. Det er masse dyr og insekter vi har her på jorda, som jeg kan forstå hvorfor på grunn av livets sirkel og sånt, men akkurat flotten forstår jeg meg ikke på.
0: Hva er hensikten med denne, liksom?
1: Nei.
0: Det finnes sikkert en eller annen hensikt der, men jeg er helt enig med deg. Den ser ikke jeg heller. Blodigler er også et dyr jeg ikke helt forstår poenget
1: med.
0: Du har jo også maneter, for eksempel. Sånn er det en gang.
1: Ja.
0: Det kan sikkert være det at noen en eller annen plass ute i universet, en eller annen mer intelligente skapning, og synes at vi mennesker er relativt unødvendige skapninger.
1: Helt sikkert. Kuer synes sikkert det er veldig unødvendig, i og med at vi spiser de, for eksempel.
0: Ja, hvis de hadde skjønt det, så ja, hadde de sikkert stukket til fjell, sier jeg. I hvert fall, postmann, nå kommer veldig langt ut på viddene her igjen. For å ta oss inn igjen her, det var postmannen vi skulle snakke om. Han hadde blitt bitt av en hoggorm, det er i Storbritannia, det er det sønn som skriver om dette i dag. Og de fleste vil jeg tro at hvis de ble bitt av en slange, så slutta de med det de holdt på med, og kanskje gikk til legen, eller i hvert fall fikk sjekke opp at dette her gikk greit. Men denne postmannen her, han var en skikkelig tøffing. 58 år gamle Alan Wakely. Han gjorde sånn som du foreslo, sånn som du gjør i Rambo-filmer og sånne ting.
1: Ja, sukte ut giften.
0: Ja, han fant fram lommakniven sin, og så åpnet han litt opp, og så saug han ut og spyttet dette her ut igjen, og så og så fortsatte han ruta si og gjennomførte den.
1: Ja.
0: Så det var en tøffe postmann.
1: Nemlig.
0: Rambo-postmannen.
1: Ja.

0: Vi heldigvis ikke ferdig ennå.
1: Nei, vi har flere gode historier, så her det bare til å være med. Vi skal slippe til nyhetene bare om noen minutter.
0: Straks tilbake.
1: Straks tilbake.

0: Og her er de lokale nyhetene. Politiet setter i gang nye undervannssøk etter Sverre Fjellet Søvik, som har vært savnet i Haugesund siden torsdag i sist uke. En aktør med spesialkompetanse skal bruke lydbølger til å lete i sjøen ved kajen der 21-åringen sist ble observert. Politiet ber fortsatt folk sjekke båter og naust i havneområdet. En erfaren barneskolelærer i Haugesund opplyser at unger helt ned i 11-årsalderen blir rekruttert til narkotikakriminalitet i byen. Politiet beskriver metodene tilbakemennene som kyniske, men sier at det er svært få under 15 år i sånne saker. Mannen som er siktet for drapsforbund etter en pågripelse i sommer ble løslatt i forrige uke. Politiet sier at vilkårene for videre varetekt ikke lenger er til stede. Siktelsen opprettholdes, og mannen avviser at han planla en voldshandling. På Risøy i Haugesund tok politiet kontroll på en person etter et innbrudd i en campingvogn nå i morges. Personen hadde gjenstander som politiet mener kan være stjålet fra campingvogna, der flere ruter var knust. En mann er dømt til tvungen psykisk helsevern etter en rekke voldshendelser i flere norske byer, deriblant Haugesund. Ifølge Drammens Tidende omfatter saken vold mot 11 tilfeldig valgte personer. Mannen aksepterte dommen. Og et planlagt vindkraftverk på slettene i Vindafjord kan gi kommunen rundt 7 millioner kroner årlig i produksjonsavgift dersom anlegget blir bygget og produseres som anslått. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Og så har vi en historie om en raner i California som har glemt rett og slett å planlegge getawayen sin.
1: Oj, det er en fordel å planlegge, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det var vel kanskje litt sånn ran på impuls dette da? Impulsraning?
1: Ja, men det er jo kjempesmart.
0: Ja.
1: Ja, han er som jeg aldri blir tatt av.
0: Gikk inn i banken og hadde med seg et ladvåpen og truet til seg noen penger.
1: Mm.
0: Og da han kom ut igjen så la han på sprang, men så fant han ut at han måtte jo komme seg litt fortere av gårde. Så ja. Han, det var en kar som sto i veikanten der og snakket i mobiltelefonen.
1: Mm-hmm.
0: Så da gikk han bort til han, og så spurte han om hvor mye han skulle ha for å kjøre han av gårde da. Så,
1: ja.
0: Så han kunne komme seg vekk fra bankranet, for det var ganske opplagt at han hadde nettopp gjort et bankran.
1: Ja.
0: Han hadde maska over, og alarmen gikk, og i det hele tatt.
1: Ja.
0: Og han var jo rimelig sjokkert, selvfølgelig, han som sto med bilen der.
1: Ja.
0: Så han var litt usikker på, han hadde jo et våpen, ok, han ble tilbudt $1,000, faktisk.
1: Oi, så
0: for å kjøre han noen kvartaler.
1: Ja.
0: Men han er jo litt usikker, så sier han da, jeg skal gjøre det for 1500. Så de hadde altså en liten forhandling. Så de ble enige om altså $1,500 for at han skulle kjøre han noen kvartaler. De fleste hadde vel bare sagt ja, egentlig. Han hadde ikke tørt så mye annet, men han begynte Nei. Altså å forhandle da, han fyren her.
1: Skal jeg si, det var modigt.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Så da kjørte han noen kvartaler, så fikk han $1,500.
1: Akkurat.
0: Men etter hvert så dukket jo politiet opp, og da fikk han ikke beholde de 1500 kronene.
1: Nei.

0: Fjerde, presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Det venter delvis skyet, øst-sør-øst, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av...

total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Det kongelige hoff ba om unntak fra offentligheten for en ny bod som skal bygges på Skaugum, men Asker kommune godtok i midlertid ikke dette, skriver Budstikka. Boden blir på 34 kvadratmeter og skal stå i stil med byggene på resten av eiendommen. I morgen starter stortingshøringen om den overgrepsdømte finansmann Jeffrey Epsteins norske nettverk. Blant annet skal Børge Brendes dobbeltrolle og varslingen i 2019 om IP og koblingen til Epstein tas opp. En mann i 60-årene er død etter en traktorvelt i Lillesand i Agder. Mannen satt fastklemt etter ulykken. Marokko får sin første kvinnelige statsminister. Fatima Essara El Mansouri er utnevnt som statsminister ifølge Reuters. Hun skrev også historie da hun i 2009 ble den første